0: Mutala muka bandani muka ya chume maua we.
1: Angaliba sikini sile kajitika.
0: Mutala muka bandani muka ya chume maua we. Bwana nkapala yenye kunyamaze kimya usikie.

0: Kumaziete. Alo achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ari mkwa gomba lechesia. Wandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminyanyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziete. Muchaka chichino cha Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kule kanga na le kanga na njize piza kulilembezia hapa na paradi umusambik mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.
1: Tenga nuwela kwe uduka alipe kwa kune humbo shara mwashinje toto wafundo andi kuimba wa magita nyimbo tika mitundu mitundu aicha kulilembezia mumpikizano wa ngoma zietu na miaka jeno. Andi meja tu janchesha. Agatende ya kovekana. Ya angaza uzia. Atuzoze.

0: Cabo de Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuandalesha kupika nika vanchini wetu wa 238 metri. Ona media, frequency yetukwana la wa 1260 kilowatts ni ba FM 89.1 MHz amunota onjishinga ni kumikanyala shpa 90.6 MHz. Ungazi wampila ukupika nika 88.6 MHz amuno nta onjishinga. Mwaniya mwashi jetosba, kanyimaka twaji nkutupika nila nganye nchiputikizu chosha kunzi na wale zukumapoto kwa kumanyizi yana hili nkupita amuno nchilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kuza. No viarej ni 7 minutos.

0: Anabizinya. Mpwete miezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kwa mbwele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutuma mezi gambone.
0: Ngani chiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Ngani izauzi ya bizinya. So ni munda heji na ndipe na gambile kwa la kwa kweko. Pa ujibatu wa kungulu shola usugula. Munda heji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbwele kusahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ili. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukumbula vizinya. Mbezi ya kwa silisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Nga mkusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushira wakushikola zatiko ngwe kutosa mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngwe kushira wakushizima ima zile. Hii mkwe soni ndahija kwa hala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa. Mezi katudi mkuwa kukampani jaboma yidi mkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila vanduwani. Nombe tuweje wakunutila mezi pakuti tukadipaga mbiasi ya jenji vede ikombolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi.
0: Ya mbona vizinya. Nesile zubudia vashiziza. Tuhu ngulushenda ujine.
1: Santa vizinya.

0: vandu vosope au uri mpata ukuzvosa kupata kumanyidla soni uri mpata waungire vebanki yenchirambo muno tukwamba Banku di Mosambike lero jino tuveje nkuye chita pakwambaga ya Matrix ana kwetu bampike ne achive chitaga ya Matrix soni niya kutika tumichire Matrix uri mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakumbole chijem kutiozi ya mbia mkupitula ga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwa ula ga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinji kwa kuti gile masenguga gakutiozi ya mbia mu banki jine kwa ula ga banki jine mkupitula ga utundu wa kutenda transferences uri mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gai kuku ga kutenda ga ngakamula masengo vandu vali kupanga ni masengo mabanki gakulekangana lekangana sabari jino nyimanyi ya kutikatumichire ya angaza usia kumbuleka kutumichira matala gakulekangana lekangana mkupitila ga banki jandi kutumichira kumbuleka soni kutumichira utundwa kutenda internet banking ni matala gani gaoga tenda USSD. Sambani jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichira pa kwa ulaga banki jine hilari isiku. Ni utundu wa kutenda Matrix. Kumbuleka kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pa kwa ambaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi diziwine wakonji chizia vanganyala kwa kuti kwa mundu msape jwa kusaka kutumishira utundu were wakutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose sambane jino takujaga makampani kutumishira utundu wakutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitila gam mabanki gakwete makonta vili vandu wakusaka kupata kumanyira kumbuleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugosu pega pakuzosa kutimbeje wakupata kumanyira mwangali isa usio ya idiose utunduwele uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbiri mbi Matrix mbia chilandawi
1: na ufiyari jini 13 minuto sanu kwentu pika nilai
2: bondia mwashi njeto tupe wandi kutupika nilai tujaweje soni ni programa ya kuzala ya kuti kushiga ngozi ya kuleka nkangana. Programa jele ya tukumpeleshi laga chilanda yu kwekono pampepe ni uopezi wa sensap. Lele jino nkadimo programa jim, tukuntena kadibu, tuweje nkuzala ya kuti kushiga ngozi.

0: mzeo. Karibu ashimwane, bondia ajimushauri. Bondia
1: unenye mushidi wenje nene kwa daji yetu.
0: Na uwa kutujumuishe shenene.
1: Asante.
0: Karibu pa ngani ya tujigadi hileleji no? Ati ya kutimba ya kutikushigangos.
1: Hapa nushana anda kwa kulanga woto pewa jinkubika na unuwaidi zinradi Mosambiki. Kuti na mjema ngani awe wakuimushi la njenene. Nile elo maradile eshelo kutora kuno. Kuti ya marukugoro pe ya tutenda akuno kuwaidi rima. Kundi imbila ya kutikushigangori. Yele kangani le kangani. Yejidi ajino company nje salva sound publica ajino town njishinga. Nilelo hapa nutuwa jigadi ile abadi ya kutipa kuhishiga ngori riele kangani le kangani. Ngori riele riku waga ria kugwa kwa motoka ukapena ngori ria mota. Ni kurimba kutipa kutanda asalongwa shinjangu. Nagaji dijiwoneshe jele ngori ji pa motoka o jamota. Chananda cha kutenda uguepele pa malopo na udimwele motoka mu. Udi uombeshe. Chananda cha kutenda na udi kutuluishe. Kutuka kujia kulekari ya kutongola kwa motore ku. Kujia kutori ya makii. Nono kujia kutongola ya motoka kundi kulekari ya motore kutungani kutongola. Shavidi. Pelepa chindu bajiwane chere jele ngori. Joshonde ngadi wakomble kakamula sigaru ni kukwemba. Oka pena kutenda moto. Pelepa ile ikani guama tiga kwe. Bajiwane chere ngori je moto kwa jajidi jore. Ikuna one kakani katema kujia kukatika jajidi kutenda munono wa mauta gamoto ka. Gile mauta gamoto ka niga kuna wa ganyenele mure omori pe mula. Naga ugwe kutenda kubamba shikeru oka pena kungani ya moto pala kwepa. Kumbule karoni ni kukuriangu origi ni mpakaroni moto kajila kujia kukolela. Nipele pakukuya ugwe. Kwa ula pajele moto kaji naga jijimi. Kujia kufika diganga hapa atipa moto kabo matiga kwe. Jilenda yujo moto kaji kuna hawa jangadi jijio shiri ya mpaka kuti jidi kwa mpaka kuti jijime chiri ya nipele. Nipele cha kutenda roni pa ujo manja ugwe idi woneshe lei. Shonde asha kulungwa kujigala mataka naga moto kaji jiruluri ya mauta. Jigala mataka pitanchitaga mwele mushindu. Magaudi gele mautago pitanchi mirila vili na mataka makutiga kuti pele panga njuwene kedula roni jine ngori kwa kolela kone karoni ya moto roni kolela roni jile moto kaji jiji na pano pamalo pa jine chede jine ngori jiji pana roni ya kwa rimbila ya kuti pakuvika kwengweni ya kuti mandu pakuvika fanyi maombu juwa imanyidile kuti pachindupa pa ujopa juwene chengori ugwe. Pana ya kutenda jila koleti ya kumundika mudikarila, ujikala jila ni kuwala, au kapena, ujikala triangulu, nukuvika pa ujoba kwa nilaga 5 o 10 metru, kwa juneche lengoriku, nipanyuma, nimbujo. Anukula triangulu uji, kumble kakata ya tukutenda jila kuti manyari, au kapena tukela tuwa tuditore, nukuvika pa ujoba 5 o 10 metru jipa ujo motoka, nipanyuma pa kwa motoka, kwa kuti mwanjaba kukapanyi mapa imanyidi kutipa ujomu panangori. Udi kuterilele ni pa ujomuanja ugwe ya kutenda. Kwa tenda kuti chengo turistao na gadi uumi. Kwa tenda walole anyamataba kwerile moto kamu okapena abadi atanjile. Okapena mwanawandu vamarile. O mwine mwakuwa ulele barigadile moto kamu. Udi kuterile yeila. Na wale wadishibela umiu pelepa jele ngoribu ni kumble garano kamula foni ni kushaya ujishaya laku no ujidi company nje salva sam publica kamula foni jijojo ukapena ujishaya la ushipatala o udiri jiji utende guelei jilenda avijo uchaya jele foni iji ya kurimba ya kwesha ndanda kurala kwa juoneshele jele ngoriji kuti ngoriji juoneshele upande wanti. Udi ularile upande wa juneshele ngoriji. Ni kumble karanu upile ni kurala ga namba jamandu wa junariche pa jile ngoriji. Udi ularile jile namba jamandu wa junariche pa ngoriba. Ni pele ya kutenda rondi pa ujomanja. Ugwe kumble karanu upile ni kutama ni kwa kamula ga wane wa dipanandi wa kupumulawa. Ni kwa kupuri ya ga nono kwa kupuri ya motu kamula wa kupashiri ya para. O ugwejo nanganu kola maforma sangu ja kutendila jile nono ja kwa dinga ni ya mandu basha ulaleva kumbleka jile ndavijo nukuleka ni kwa rora mwle.

0: Shikomaziyo ko zvipang kutopika nilava kutoshla kuno ku Radio Msambik kuishinga jishepule banda uja kumpela ngani zietu zekwandelezia pashiawo jumane mazi kuncheshe mwezi wa agosto shakisha 2026 mpika nengani ziekulunga utujigele kundai kuno President of Republic Daniel Shapu walijingu kutogulila mazenguga walijingu kutenda Cardinal Don Julio Duarte Langa kwa kuti amazileri rolila kushipatila shekulungwa shakumaputu za ligungu liyakulua ala watu ya kuti walijingu kubangani amazengu baku shikamushiria shari shikatolika ni wandu uzu benchilambo muno asakatari wakulungwa wamo wakulungwa mazi amazengu gamu Afrika yala kwei kuna sonzu nidash wali kumangu wetu kuno hata ulitawe jengu kwenda shila kupangani ya mazingo ga kushika mshiri ya shila ambo shetu munyambi shashitu kuko pa kwa mba gangani renyila ambo ya kuhusa tuwe jengu kuzimbe ya kuti wana she mashila rana ncheshe wana kutila gashinyuma shibita shila nchila ambo shamarokush kwa ula kushpanya ntao nijaseta akutiwa wili ya gamarugano malo mumpepe mwali kwa bozi ambozi ya Yosope yungu jigali laune esina tasani ali nkwambula malwebuleva Del Sofio Daniel bondi ya kubika na kwambone. Mpika na yore tujigele ba utanda ngani ya kumangu tukuno kunyasa. Agabi na la kunyasa kuno Judite Mazinjele valiji nkwa kabizi ya bwana kubwa abanyuani wabizile kudishitu jakunga uma kutiaweje wakuseweza nope nope munyambi ya kutila shitu kuko ndishiritumo. Azazle ya kukulika ulimi, ulanji, ni mpaka mazengu gani gakwe pakuimasi ya isi okuzioko ya kumalamiazi nyilu mwabandu za ligongoli angali achanane kuzowa kwa mezi, kuimasi ya ilwele yine ni mpaka ya ungali mazengu wanyamata. Judite mazenyilate ya kutiku roze kwa hizo uzikuone kayo kuyusia mazengo gashitu kuko. Balijinku weshela kwe hili hizo lila kungaoma katemaka balijinku alozi ya bandu abana nkubwa wanyuani mwabika ni watikepa kubesheta.
1: Esse desafio exige uma liderança próxima da população.
0: Nusebeze je kuti bandu akunukunu awe jenku na uli. Ukulika ulimi kulobozi ya zomba ni ine ya kwe ejigatile ukoto kwa bandu wakunga uma. Ine watijinkuwe shita Judite Mazinjele agabi na lagunyasa kuno kunga uma. Sano Kasim Abudu wali kula kwe kukutiawe ya bwana kubwa. Kunga omate ya kuti tawe jengu kuzeweza pa mpepe ni wandu wa kuwenda kuti kusozi kwa wazupe waka mshiri ya pakupangani ya mazengu gao. Mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
2: Viemuj donde viemuj na untrosemuj unsaberi komplete.
0: Time jengu kuzeweza pa mpepe ni wandu yangu wenda ni ya kuti wazupe ya wali jengu kutenda ni ya bwana kubwa wati wazuleo. Atendije ni une utuyozo peiwe jengu kweta chenene akuno kunga uma.
2: Todu jiri muzi numeji mungumu.
3: Kasimu Abudu.
0: Wali jengu weshela kwei Kasimu Abudu. Wali abwana kubwa zano kunga uma kutio haga kumwembe. Tuzimbe ya kuti agabi na lao tabi tendishi tujitia kumkwamba kwa shentalika kwa shenkanyi.

0: ila ni kulagu kwa tapiti jenchalo la bandu ni kupangania masengo gane ga ukoto. Abali jine jakumango tukuno ni jakuzimbe kuti abolizi kunyaza kuno masikuno nagata tugabitega akuombwele kwa kamula bandu ni kwa zumula mauta ga kwendila motoka matiga kulitru jimashila nagata tu mbambu makumigabili. Gali mauta gawajika la gao kumalawi kato kurumishiri ya kumangu tukuno. Yela kweyi yoneshe kuishinga kuno kushimbu nilani mpaka kumkwamba. Mpele ati itepa kuzimba abolizi. Yosope ikomboleshe kwa ujuba masengu gali nkutenda gano mazugano. Gaku imasya ya kurumizia mauta mizika jine jine be. Kule haga malo mwa unjile kutia rumizia je gile mauta go. Ati ya kutia kubanga ni yosope kuti aimasye. Yela kweyo vandu azumileje mauta mabomba. Bari jingu ya manjiri yela kweyo Nelson Disoza wakuposi yangani. Siapolizi lizo pakuzimba ga yanakoneka ga mazengo ga banga nizi yonove kumbezi kwa shijuma. Mwabika ni ya kutipa kubeshe trap.
1: Este combustível era transportado motorizadas em que
0: tuzevez leyo zobedi gongolia kuti vandu atuzalile kuti vanevela kumako vana kumako ligongolia kuti kila mautago nuve gagazolina pa kuvika majumba mpaka gajigalile kubia moto kwa majumbago ni azala zikulungwa kwa basi itukwaenda bali wose kuti shonde batu mwaone je ali nkurumiri ya mauta nubi gazolina majumba mwarale je kutiwe tukarumule mautago gana waga nkona nga umi wawo. Wali jinkwishta Nelson Disoza wakuposi ya ngani siyavolizi soni atea kutipa mazengu gaza verile watawile wandu wawili kudishitu jaku nkwamba wakuti wakwete uti mwangali ikalakala ili yoze kwa kuti haunu utende unu ali kushaonishile. Abali jine jakumango tukuno nija kuzimbe kuti wando makumira na nchishe kuika watatu au ile zirigongo lia uluelu wa malaria na miaka jino kwa wando wakubunda 420,000 wano kwa ula ganyi patla kuja kulia mitela zirigongo lia wale ulueleo. Ati ya kutina kutenda gaisa abu ni mwashezo na mbalaja vandu wawili ni mpaka wawo patle ulwelewo jibi itembujo kwa kuti mwashezo wo kumango tukuno kunyasa vandu wakubunda kwa tulisenta jideji wawo patle ulwelewo ni wawili vandu sana wawili. Yela kwe wali jingu imanyisa lisolila wakulungo wali jingu kuposi yangani siya boma katema kawate zilenganya tukuambashe matia shapungu. Ate ya kuti unga tumishilashene ni mazikito ni inga tenda shaza majumba ili inea kwa ili nkujigali la uluele wa malaria kutuba kumangwe tukuno. Na ate ya kutipa kutimpaka yana kwa ujile banyuma atandite kwa zali chitika bandu nchimizi kutishonde njendeleshele kuishiga uluele ya malaria. Abali jine jakumangwe tukuno nija kuzimbe ya kuti wakulungwa watao nijeshinga Luis Jumo alinizuguli kwa basi taligongoli ya kuti wanga manyika alinkona nga izuso ya ukoto kuishinga kuno wanga nyawo alinkona nga ya uvizle mizeu kuti wandu aweji wakomboka ni asinetu kwamba semaforo zile ikone kagayi ibane kushajela apane uzamba pakuti mwine mu alinkona nga mizeo javirile pave ishirili nkujigalila unga jenda jene mazengo kumangwe tukuno kuishinga. Atite kuti yala kweyo nga ikujigalila umbo ne ligongoli ya kuti katema kakushiri ya ushite impepe ya vavirile akona nga mazengo gamu nisipi kaka nongo mesi ya mizeo jine kape na kuja kubika ele ya kumulika mulika yo mwine kwa kuti wandu wata ajendeje mwala kwemo ajendeje shenene. Na te ya kuti naga kwa zima na wali uoze vakutenda.

0: yawele ukashi kwa njewo na kwa kamula ngawe akululishila mwapika ni akutipa kubesheta.
1: Colocamos aquele relógio gigante, infelizmente, alguns municípios...
0: Ili ya kusawuzi ya kwa basi, ligongoli ya kututukuno ngomasi ya mizewo wana kweza kuonanga. Tukuvika ishi ndio kutivando paralo lijemwe mkutia ya ira pano yino. Yikolele yezuela kafe na yantu undushi, vandu wabite, akugumulania. Na mboni tukuvika veleba noti tijia kutinagatu abate vali uoze. Wakubanga ni yala kweyo wetu waka ulize. Ngatwa leshelezia nitukwa wenda wose be kuishinga kuno kutishonde shonde kwetu ishengele ishindu yetu ya ukoto
1: mejo hoje em dia pagam 20 meticais
0: ine akwali jinkuwesta luwezi jumo bali bakulungwa ba town jishinga soni konanga kwa ishindu kuti kujela kuti mwine mwabelishije mauta ga kwendela moto ka likumi mbambo mutatu augele ila kweyi nchilambo moze muno sanu taligungulia kweyo vandu ali nkulama mwele madistritu umo wajinji ali nkuzauka liongulia kuti panga akupata mauta kwenila moto ka madistritu vemo soni mizeo je jonase jonase pakuti mpaka akaishe kuine ili ya kuzauzia kwa yoyo nala gawajinja ujigela mauta gomwa kupatila amo tukuja kuzumizi ya mwele madistritu umo ni imbi ya zye jinji. Mbuligongoli ya kutingana akula makutipaka akapatile mautago. Kumangu wetu kuno kunyasa ila kwei ikuoneka kunkula kumabago ni kunipepe. Atite ya kuti yosubei ikuoneka ligongoli ya kutingati isusoyo wajona atilituka mama bumba mwaposhele je mautamo ajona atili jona zile. Maputo. Abali ija kutuoshila ku Maputo nija kuzimba kuti President wa Republika Daniel Shapo apeleshe ntenga wakudanda ula taligongoli ya kuwashe kardial Don Julio Duarte Langa walijua kulungwa vashari shikatolika nove nove Gaza. Atitea kuti waliji wakulungwa wakushengela shari shikatolika ni kuwashengela vandu kwa kuti waliji nkuseweza mazenga ukoto kwa jiga ni ya wandu ya kuti kulemba yale mbili mubaibolo mwenyewe shito mwao kwa jiga ni ya wandu kuti awe jokwa kulushila wane ni mazenga gane ya kujiga lila shitu kuko kwa wandu chilambo mono. Atiti ya kuti kwa wandu wazo bali nkulilao na utende uno washali shika tulika ashalongo ashinjao ni mpaka wazoweza jenao kushaishai ali nkwa kama shiria kulila. President Daniel Shapo atia kutumwa njava shitandi lepane yaka ye jinji atuwezu leje mazingo gambone. Sano abadule Elia Stivane wali wakulungwa kushaishai atia kuti mazikuwa gano gano kardial Don Julio Duarte Langa waliji kumabutu kushipatala shekulungwa kwa wilile. Mwabika ni autipa kubesheta.
2: Nós perdemos grande homem. Foi o homem.
0: Kuluzile nongo jwetu jwa kumanyika kwa basi watu kamushirike jemase kulikangalikangana nope nope kwa shengila wandu gakutukula shitu kuko akuno kushaishai tuli mkudanda ula kwa basi.
2: Ate ashikada du Don Lucy.
0: Kwesha kule kwa padre Elia Stivane Don Julio Duarte Langa waliji bishpo pana yaka makumi kata tugani tundu kushaishai. Kwa kutubadu leo wapele ile mba nchaka shambili 950. Asha katali wa mwakulungwa wana sonzu nida aji wakulonde ziangani zia mwafrika atitia kutawe jengu andeshila wakamushiri ya masengu kashi tukuko kumango tukuno kunyasa munyambi ulikangalikangana. Klavri tatati waliji nkuwesha ila kweiva ujopanga nyaja waliji nkutenda ni President wa Republika liroli la Daniel Shapo. Pabatu late ya kuti panga nyapo waliji nkungunida ya kuti kulimbizia mazengo gashipelekani ni kukamushizia ine ya kwe ikoneka kumangwe tukuno pa kuimazia ishindu ili angalondeka. Mwabika ni ya kutipa kubesha ita.
3: And I'm here with my team at the invitation of the president.

0: tijivanga nyaje kulungwa kwa bazo twali jingungunuri laine yakwe vana njile nyambi sikuro zvigwa kamushizya pelaga nyonzi ulimi obakitala ni mpaka magezi nishituku komu nyambi zinesi yakwe kwa kuti auno utende uno wetu itende la tende ni kamushizya mazengo gakutukula shituku kosho kumangwe nukuno kumusambiki
1: sub-regional office of SADC but also in the East African community
0: ini walijinkuwe shitaja katali wana sonzu nindash wako mshiriangani ya mwa Afrika Clever Tatati a ministri wakulondesi ya mazengo mawebezi gaboma kunyaza kuno inosesi umpisa te kuti mpaka ashijumasha Malawi shawo nisha gabi na labanyuwa ni ukwa wika mprovinsia ya Gaza pakulitiosu ya pashitengu Margarida Mapanzeni atitie kuti atanga tiyoka kwa asembelea provincial chaja aguligo kuti atende masingo gakutukula shituku kwa provincia ya Gaza mwabika ni ya kutipa kubishita.
1: Creio que entre esta e a próxima semana, porque os processos estão praticamente concluídos.
0: Mpleio kuzimba mula muzi, anta muzi, wangawa wa asembelea provincial watu awone kuti ya mwanja takombole kupangani ya masingo kukoto ku Gaza wetu awishe. Tazagulegwe achiri na kuti vazagule
1: mas também pode decidir não ser membro da assembleia, não há problema nenhum
0: kuvesta kule kwa inocencio mpisa vali ya ministro vakulondizia ya mazengo gaboma chilambo muno era kuye vali yinkuvesta ali izoba programa jetu ja kujitenda karta zina meza mkuzipika nlanganis pakutoshela kuno ku radio Msambiki kuishinga panandi vitenyi lambo yakuza Espanya. Abali ja kutoshila ku Espanya ndija kuzembeya kuti vana shemashilanza na nche vana kuti la gashima shibite shila ku Maroko ni kwa ulanchi la mbo monta unija seuta akuti vavirile malo ga kwa shengeta au nutende uno atitiye kuti ali vana shewurubewa kutoshila nchilambo sha Maroko na ali kuzembeya kuti anta muzivane vana shengana ika kuvenda shika mushiriyo na ambu akuwa nishiriyo kutivana kwa na vana shiva jinji vane vali rizle rizle nchilambomo na ambu mpaka shiva kombole kwa apata ni waka mushiri na shinembe na omu. Ni basi ashalongo zile ngani zituishe kumabeto kwa ngani zitutia kuandilezi ya pashi yao. Nelo yujino Jumane tutite ya kuti President wa Republika Daniel Shapu togolele mazengo gana kubanganiaga Cardinal Don Julio Duarte Langa aliumi kwa kuti walijiwa kushengela chati chikatolika ni wandu wa Mosambiki muno mazengo gaukoto ashakatali wa mwana sonzu nidash wa kulonji shituku konchi gombo ma Afrika akutawe jengwa ntishila kukamushiria mazengo gashituku kukumango tukuno kumusambiki aminishiru wa kulondizia ya mazengo gama uwe vizigabuwa mainosesi mpisa atea kuti mpaka shijumasha Malawi shahara kuligua gapi na alabanyuwa ni watata amile shitengu provincia ya Gaza pakuli itioshki hapa shitengu po Margarida Mapanzeni nilambo ya kutatwa lijinku zimbe kuti wanashe mashirana na ncheshe wana kutila gea kumaroku shipa kuja kuseuta nchilambo shashipanya wawirli malumu mpewe na kwa shengeta au nutende uno. Yoropa ina jigari leonesi natasani walijin kwa mbula malowe del Sofi Daniel bondia kupika na kwa mbune kwa yoropa ina tujigele wetu vite.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

0: Balijibile banku nkomaazi ya mprograma jana nguetu. Anashi mweneshe magombo uzito wa ulongo naga muye kuza uziamu. Ni wapi?
1: Mwumi mamundu mana ye jingi ya ikuza uzia. Naga kutitute ende totala yukuti ya kuza uzia ni ya kuza lala ikutuba yabi ikutuba ira uzio. Uwe shikala kwa tukumile wa yao tuadiju wandu wa kupika angana wandu wa kulama lujambi lumo na mbokala meko kadiju upande upande wandu wa yao wangata mapamo wani wakudirora ligongule mwadi ashikadi tendele katemaka ikutupata ira uryo kulwala kuwa nine ya konda konda pelebo tuwa kumbuchilaga achana ariwane watadishile hadi mundani kutadika tadika yoyo
0: na kumbula kutama
1: pampepe nitukuna kumbuchila utijamani na ambuwa kunukuno anangole wala kulwala ahunjomba wala kulwala tuwa atendi laga ye ila digongo tuwa marle kubika angane ya kuti wewa watu diwa mope nitunga tulolaga kwa watu jionjele diwele diyako dimpepe. Tu alolaga mawele. Maana angolo wa kulungwa, anangolo wa mwana, wa mbindi kati, ni mpaka ni wane roni. Welewo tu hautendega uti ulongu wetu wena uno uno. Ile ni adiji mkwenda. Hata mundu adisha kundeweleko, lelo jino kwa kutenda kumbanderi, chakuma dindano kwa koko, lelo jino kutenda kungongo tukwa mbuje chenani.
0: Wapari
1: tu ambu tuajenda gatu wapita gamatala gaku kwa iti na gaganono gankato hidi watahili matika kwa galuuka. Mwele mojo, wane mwana mwele mzano wakurauria. Wanachi wawele wanya wakurauria wawa, irukulu yao ya mauja niye tukurauria na lelo jino. Kwa kutenta kwa radi la mazi ngagari gore, akwamba kutiana gaya, anampaka kungumbu chila. Ngaika. Jamani ya kunukunu wakulu wale wale ya jamani ya kunukumi lakutinga weni jomba. Kwa amba go bari unepele panda diche. Nendi kuyajila. Ye yajila.
0: Shimu jekumi gunda abo.
1: Tiniche. Wele unuku. Nichi wadi ndeje welewo. Kutumuka mundu jule mpaka rambano. Kulupuka. Kujigalari ya nama nani. Sambano uwe. Tukuronda garoni ikumbu chila kutema. Tuaradine jomba watuwa wila angagawala. Awachi mwene. Awuche mwadi wala. We utame utame. Pele, wandu wala, wane akuikaga na mbonga tupa. Pacha tende udindia kuna, kuna kuangutama, kuna udinda.
0: Nombe shindi, beshiji moto kaa ino ya
1: kaino. Nimbia juangadi. Juangadi
0: ya kuendela.
1: Kwa di kwele kwa naga nkakule, ntankatele, karawura ande kwa nkambo necherie.
0: Jaoneshe madilo.
1: Jaoneshe madilo.
0: So ni pa muzibo, ikurose kwa
1: ejinji.
0: Atumirie makwabili humuzi, aishi wa kuika kumalia.
1: Angisa ambanu yele ikuenda. Nagaru waniwele wali ya kumbwele kunyakuka, soni kuika kuno, soni dikuwaga, soni dikuila kuilambo. Kuibika na yine ya kuwechita mpaka ugo kudanda rote. Amini nga ino kutia wa taa itande jia mpaka ni nga radile.

0: akutanda pepa la kuuria ana kunukunu apa njidile kuti madiloga nikuti bari chituri chako nukunu ta ngakomboleka aba vatu kupagwa mama wavani kupagwa mama une unaga chinyigalije mwechinjigadile kwapi madilo nikuti akatuja jikumuzi ligongo male munjomba male muchachiloleje nikwarala
1: gogoni vandu vane malembe
0: dampepe wopatuka byagile jituka byagile jibampe vankugalebela mwambu chechechi waula kubyagila chinga kakombo liga kumuzi kuryuka kwekula kutakavya kwetu kwa yao
1: ashumwene kuleka kwa kutakalizia vakuika vakuti wanga tinejijo ambe malilo ganyigalije ayimanya kuti pamuri vanta moto kavangali
0: jonde
1: atambia ta kujigalila randa nganako
0: yoyo yoyo
1: pane vatuli kutauni kuno tukurala kumuzi jamani jomba hakuno kunogaoneshe
0: kweti
1: nikutuuza na jamani gauzika shaka sha tatondo tuzishe
0: yoyo
1: na mbozi muhagali gulo uja kuzika vakumuzi wala vakuyoga jamani agamazishe
0: jonde jonde
1: ana yeleyi ikuralo zyashishe
0: yeila ni ndiji matukwesh la gamprogara pa rinire ripitile tujina tigalelo jino kulamula ku kulamula ambia ligongo mundu jwa kwetenza ku wa ulewu nikono welewu ichindu yako welewu nga ikwara kadiria akurala madilo kutushirika ntondo ligongo tuzozangane twoni ndavi jijija kuti ayi vandu vaiche wakuti vatorile vane alerile marengo turichelelo kujaga kuika kuwari chilejejila nga uvalanjila ukwejijo ligongo wele kuwaga kuvalanjila natepele kuika vane wakuti agabadilo katurichi kutika tuadinda achinangole ligongo bababa kufariko vahumile vanachalo nga chijangwe nambuta ambano vana lelo vava chizambano yele yonga kutenda ligongo ya imanyi kuti anangu wonga tituka rumi kunzika kwa koko wakurola velebo apite
1: atambia chitwape
0: atambia chitwape sanu ichi ndi yaku ikujigadila gazamba numa kulewa kulewa nazi ombi yazio sambanu ya ulongo ninga kuivichi laga so taitende wakumbala uni kubata kapena gamama wawo au mwele mkapena gababa wawo na kuna atenda kulumbe
1: aga getu anjila,
0: aga getu, getu wa bababa tu watu veleche elu mweji wa mbeleche babiwenu babiwenu wate wana kumangu awo na ntantundu wawo velebo nga uyika ligongo diyo kutukuntundu kwa wako waweni tutakutu wako tore toche
1: batai shepo tawe cha,
0: chaga chaga mbikuwenda chuga ni yankui wana gaila na mbu kala kala ketu wekele katukutala kutituwa kangugunda mawondoka katuwa adinda naga ata wakuluka mbeta wangombala wamizibu
1: wakudima
0: ni kuunga pa mpepe pelebo wandu wala madilo kala tukua manjire kutia hakuno njomba checha inga na marile pamarile njomba checha ingana nambo tukundinda wanganya mukuti tutame mashaudi ya yijile ni waikanga na gawa nangu waudi wote na gakumaveleko wetu wakombola riwo waikanga ni kuuria na gujima tutujile udi kariche kama dilo mwemula wani wale watiga turiche malawi wani kuti ah ya agamala igarinde ligongwa baba mwenye chempa diwa dingwa ngatenda madilo gakutira twende mitenga ajaji jibala le wanye kumakara
1: njokwa kubandu wajinja
0: aimanye agatuchirika ntondo tauta ni mwemula mkatimula wani kurulula gamamila mwemula chimberi chakuro ni wabika nganaga tuobari ni katimarano kwa honi kwa adiji kwa ngadi sile alamari ya nyalari kwa adiji kwa ngadi ya tu adiku tupila gawe yei tubalua tuwa pa yala
1: kwa hapa kwenda wapari
0: hiyo kwenda wapari ya abeche nyono kutikusha nyono kula kwa na madilo kakuzika ntondo mundu jule ni kunzada kakuka adibe ni gadiji madilo gala waika gawandu wa upande ni upande
1: ni
0: kuchimbishi kwa madilo kwa ku ni mwapika na kutu geche nyono gadiji gana wandu gobola utimitenga jila wandu wala wajipatile munda wijambo na mbole elu kwa patukuluwe chetapa mundu ni kuharika gapele gokure rambile kutiku kuchele tachiri kamala hai malaika leba kuika kwa ula hatu wariki le diro. Kwe! Sano neji mumi njilangila gaya.
1: Nishie kutenda
0: shaku. Nishie jirano kutenda chichi. Unako nerile ngukuri angadi wakugala lelu nchitundu kuitenda alo nguwaji anguwaji hariche. Sano mwanya mweni nrishiji madilo. Nalo lejelelo juno, wanache walelo na achinangolo walelo. Ako kanga laga kulolo wana. Chiyao kutata wana. Digongo hakutenda chalu.
1: Ashumwene, pimanyo utili shindu ya ukurauka.
0: Chonde.
1: Wa kwanga nemela kuni mundu wanga kutaka kuti aone jijo ngoto chepa kuti mama shawe ntondo
0: yoyo
1: ngakuragamba kuika mukutuzuka tuzu
0: yoyo kweti

0: koni kagashi jetu vali kumuzi wanya jomba wanya ngangao.
1: Jambu.
0: Katemaka kuikako. Ni kuambaga kuamba kuika iyo yukuti. Unishinga mbeji kwa wala kwekula. Diwongo waneshi wada kwekula tiba kutawuni.
1: Yosobe hili kukuko wa kupata. Pachuka kupata wanya uyoyo.
0: Ana eleye ni hili ya mbone. Alakuwa jini wali mwenye. Kuamba kutoka kumuzi yoyo. Ataka kuli unishilanga jigala. Yukuraba ya mbone.
1: Yeleyo ni chinalelo chile. Patukutibo chirambano. Uwekala kala kudiuni chila kwetu kwa hadija achida nrola wababu taba rieruwele ari ari. Na kujiwana kutijitirele uruwele wanya mbuje wale waji ago kutola manjano. Ni kuteleka kumpebe ningu ojeruwele jile danrola jina. Jiwe zambano jaunjano kulekare uruwele ula. Ligongu wachi yao wangadi zapato. Nitu watika nagana diuni chile jeruwele jaji. Jinya kale chitema. Chiyao china kutika
0: kunya kabala.
1: Sano nitu wajichi jirikaga. Kujitori ya mtunduweru wala ule zambano kuweja unjano zambano ni kudiguni chila gajile. Ni wajiga laga kele kwa kachubi. Dini diya kwa wakati ndaga kachubi. Ajionda hiyo kadanrola kele. Kwa utinagangu patakane kweleko kakumba kutiambuje.
0: Kakambuati
1: sheje. Kakambuati sheje. Chinimuni mucha kuchele. Paane ni madilo kulolaga. Kutinaga wile wawile unungune. Pabandike nino banaga kuwana kutinewe wala tubandike nino. Binonijua kuka ukulu kampa kungumbu chila wane chikutawu niko. Ngole katini gale. Ni kujigala gale leo jino kata uzande. Akutu za uzande tutatu. Ni kukuwa kula kaguo. Kezu edako. Ni kutenda ganoene juwa na kaguo.
0: Kaguo.
1: Na jama kupatika. Apatiche japa hapa. Yele watike wandu wala.
0: Kulongo lagasha kulungwa.
1: Kulongo lagasha kulungwa digongo. Wakumala huo. Mtundu wetu uwe. Sambano lelo nga ikutenda yele. Digongo diya kutu wakumala wanacho wanacho wawo mboma. Wakudoyora mbate ngo mboma. Wakuenda nisabatu ya nonu harima kadichi.
0: Akulepe la kuenda. Hakulakukula.
1: Akutisaka tena jikuoko. Beba la nombe ikule mgazo ya. Nalo lijewane chivalelu wakukakatima. Aimanyi kutiwanya wantatu wadine. Ngari ya chate endakuno. Luzenga petamu julwa chuga. Na akutika gabani ilokala. Digongo aimanyi kwekula digongo nga uvalanji la aimanyi kutiwele wojo. Ngari ya chate ende. No wakwe pele wanalelo. Tukutenda roni pele mwakule mgazo ya. Mwanacha akumbucho utibaba wana kuntundu. Semu adiyo wana kuntundu. Tuwani wakuntundu wakuika kwa mba kuenda mpele aga kuti. Akujia popo kulo lela magambo. Yele yuno ni gai kuenda. Digongo kala kala katu kwa mba kaka. Wanduwa naga wadinda naga. Mwemu la mga hapa dimisu onje. Kwa mba kutenda mwanashi jwa kuilanga julanga na aruma gantango kujitenda kuti tuone gane kaje. Pabaika kwa wandu kote be. Avetawile chechi la chaurija kuti. Agatuchiri kamalai. Kutanda rano ungu otuba tehuti. Wadi hachi ndrogoleli wapelepo. Wadi njiri ya gamunu saku. Wadi wakulungu wadi njiri ya gamunu saku. Ni kuwika pepa la chiva undi vahidi. Leluji nije chukopule kakujitenda jiriju duzento. Jenda ajuri dimpia. Ni wani wana nani zikuwa tenda runi utia chachipi la ganoni nga mgurewe na marengo. Na rumire matemba. Nume na ajwa kutola mbia paundi dikumi. Kuwika pepa la. Ni kuwambia la kujakuruma ngojila. Kwanila? Kujakuruma koko kandrele. Katapo kandrele. Kwanila? Azumetu kutapu kwa kwanila, tuzazu kwa naga, kutawuni kuna naga, akweta chijetu wa mwoto kwa nya vizinyo. Panduwa kuwanika na umaji omba kuna atika, uneje nani ngapete tukuta, wakuraru wa ningapi ite, kufika na wapika kinyento kwa we mwanja wakataji mauta. Ni chindu ila kamuzi ana. Sambano naga kuninechele juwa kudila peja juwa, juwa kuna atiko nimbole, anangolo wa, kumbole kutuwa kama nyumbaba nwaja, ule kuma kunono, kuzatu kuchipele lako. Ya hiri gale uneji wa tanga tenda. Na ya tukulolewa na ya yuwane kutitu tende sadaka. Wane kutinga tende sadaka. Gati ajujizanu adibuchilwe. Adibuchilwe ya ijinja ajujunku wilu waju. Sanu roni sadaka roni adibuchilwe. Ni lelo jino ikutenda dikangadi.

0: yangala ngayele.
1: Yoyo.
0: Watu watibo babe wetu wetu tendai.
1: Yambo.
0: Jamani, tukatele yantinyi. Ai ai. Ana kweleka katiba kwa wana she kwa kuwele uunga li ulemu wana she wawu. Uhumila mwavi. Antutu imanjwa kutubo umbia ni imbia. Iwe jili yongo lianga amanya shenene ya shiri ene wandu wanye babawa kape nao. Kwa wana kulovela.
1: Itele nyeshe mwadi. Kwa kula ndawi pana kabila ya yikupitaga. Ajino jino jidi ndawi. Janga vikanga na wanache. Atowa kule kagwazi yene, atowa mewele gaga wanya mama wacha kudungwa, wanya mewele wa mwana, ngapi ikanga na ikuambile kubanda hawi. Nijidinda hawi ya kutende karya, kuditende karya mundu izamia, kuti ana uneni ulongo, ngwenda umu au nga ngwenda umu. Uwe yetu kuweje tai yangu munda mapende ya ike katari ko, uwe yunga nitunolaga kuti awawanga dimbia. Uwe yetu alolaga awawanya watu weleke netudu wana wajumo. Mawele. Digongo, kwa na wane wanya mama, wawele chika mwana chika kwa kampepe. Nga uidichiri ya kane. Ni wagumba na nagana tutu wana chitua kwa kuna mama ane kwa ku. Wanya wale wakumba na nagana kwa moto kwa kutu. Wakwele kwa moto kwa jimutu.
0: Nga pokwa shagwa
1: wa tujaje. Nga pokwa kwentu kamulane, wewa wanya mametu wa mpepe. Lelo jino, ni ikutanda kunu wakutama ntau ni muno. Akutanda wanya wala kupori yaga izinga. Digongo ulongo, kweta ni kwa ulongo medada na nzadi leje, tapa chirira penu ubo mbiche raru ya kuzia miwanga. Miwanga jila naganga ruzane moto uo kuzima. Nambuku siya unkupiga na gautimbanga wa moto. Hata nantau ni mnubaku kuruma makalaga miwanga, paku lulu utagautu. Oh, lelu
0: jino mba tle gambo ni, shitla shile mazuku gama jinji.
1: Sambanu miwanga juni kuwapa chirira abo, ni kuwika ya ipikayo ya miwanga. Naganga ruzania ule moto uo kuzima. Malaba tinyisi juhuzi mile, nambibanga chimputende wanga di moto. Sambanu ukwiri la kwa ulongo, ni mwanya wandi ntau ni muno, na jetu wanti kumuzi, kuroza na. Yamani ya kula kula kwa na wanya apirima wane chwa kuwile kanjomba. Ni kutenda ga, lelipa mkwete lami ya papa. Ni kwa ishishi ya ilami. Yamani, anashi kwa adiyari wangadi poni. Naga wangadi, ni kwa arora na kaponi kwa hapa wile. Amwadi, tuko maari aneje, unengutama kweta liche. Naga wakwete maponi, mwanya mwentau ni mwono kapinti kakakandrawa. Wakumuzi kwa kupa kujipata pinti jamani lukone.
0: Hili ikuzauzia.
1: Ikuzauzia aga. Digongo kwa nadiwa ula. Watu batile kapinti tukutakala tukaruma abonya.
0: Jete.
1: Mkamuamua mulele juni muka la mche. Kwe kujimua abonda kutena mkufuwa chila. Yele she mwadi.
0: Na mbongu kushivela mchitundu.
1: Mwengu kuri la ngangati kwa mba kutiote papadibote. Gongo jinejo jikutajila. Jinejo jikutiati yuara chiri chenyo. Nisi kore rila riana maluwebe. Yele gari tukutenda ga maluwa gaba nyumba. Zamba nuku hili la kwa ulongo, ni wakwete nafasi kwa kolega wine uziku kutuwa katesha kumuziko kujigala tujumu, marugano tuko mele tujumu.
0: Madiungu.
1: Tumadiungu. Mwanamwele mutumbeju tuine, kujigala pia mula kapuonda, kanduelo, kutawa maweya. Achikuwa nono nenyireji kunola. Ahu kaka nenyireji kunola. Kwa alakwe mpaka ula kuchanga wanegana. Nelo ntianga nono mtumwene.
0: Shone lemwa shero, anandiuli ya
1: kuno. Pelepo. Nkuwa chichi, nkukwiri la ulongo ula ukazima. Nambu wandu wakuonega na pele, hidi iti ite kutia, chenyonu wakulubishi niba kutanda, wakupagwa na ninjomba.
0: Kwa mba kulilari la, nje, nga wanazono.
1: Bari yele, ni ulongo ula, tukutanda kule kanga nye uweju wa shinangolo watudikumuzi. Tukuwa bawaneshi wala mena, ataka tujia ule kule kuchapile jetukuroza azuga.
0: Sasa
1: tutende wajaravi. Nagawa kuwetende ile wakujua kwa lula wale wadijuwa marimu. Nagataga maziluga ningadi watu kunyumba kwa hewa la kareche jikutipa ya kwetepo. Amuadine kuikuta angu ikuta. Kutanda kuwika maboza.
0: Matimba angulia.
1: Ni yele ya kuiwanayo. Nagawa wapa dijika ni kuamba kuwajika. Nagawa ya rimene ya kupotika ni kuamba kukudigunda mapupa kutuwa kumkamula. Kwa kantenda kuchina changa mule jabizinyo. Zanu wabizinyo lono wankuna mwakulubida nominawo ya butile yao. Ni chindu ila ikuta kadiria. Nambuo kuhiri la kwa ulongo. Ni ititeji. Ugwe kutenda ga totala. Chibutikiri ya kutiga konta. Kutiana gama. Aganu marikunza anuganu anone wala none tuko mariani le. Nanga tuko mariana ni kwa agendela. Kwa wadiji kwa mbuje che romani. Kwa wadiji chakuwa kwa mbuje kuchiwaya koko. Manyeche kalanje mwa mwa kolego ugwe pa kuduza andayu kuja kwa lula wanyawu. Ligongo boma ngani.

0: njinka wa wirle ndawi jekubumula je ajumamosi ajumapidi wewanyi wala pakwa pageme nagala apumule je bantu wina uziku ni kwa agenda longwa rano wewe la ikwa ajimba gamagambo kuti amadi wewe nani waisha kuno pelebo nantanga dika kujigala digongo kujigala kulakola nantanga dika kujigala nagazi kuntenda aroni nagazi kuntenda aroni dada mkatende mwaku kongo la nungu kuti anaidi jaku kwa kwa abadi wanaishi dijenge nita ipa utipia nche kono kuno mbite chinola ngangamba kuja atizanu kudijitori aroni
1: kalakala
0: yuejula kuyamishila pachinti ojebo kumumadiji baka mota kuwa mwaishi tumote katuwe tuwa kwengwe jatu sanu vanyu mwaya nakuna nimla utuwaishi tu dada waicha chimwene wa kutamu
1: kutamu
0: na kupika na chenfuza niyo leo mwaweni juwala kwe amwadinga tuwilanga sanu pebala
1: kumukula
0: kubwa sanu pebala mkwirile ulongo sanu naga mkwi wanaile ya ikutenda ya hii waanduo nga tukurozana naga muulongo mumu adiju wandu nchecho wamba kutunu ulongo wa une nao nitu wane chetu wampile cheto sanu pele tukutenda ga umbo mbowele naga tuja ule kwa nyechevu mwadikula, naga naruwe lijewanya wala chai cheja kuno kuno chinapeja iya kuno ngayi. Ni ulongo ula ukwazika. Sanu wakuna agamba kundradi na madilo gara, nga kutintende marengo, ngambe kuhimanya uti njombe wenu wala, amadili. Mkwika,
1: atanga
0: ika, mtebu lubulema, akutiga yobachi yao.
1: Yangu uneshishishi, yangu ne, baba.
0: Niyele.
1: Gana alevela.
0: Nambo, china lelo jino, anyematao na kutenda rambanu, wakumutuwa kutenda gamuwa kwa asalawu. Nga haka mushiri achenene, kaka mushiri kakwe, kwe kulawa marengo, katema kankuika. Kurimanga na wewa ratuishile kituwe tunono, tutundu tuanga chapato, ahuka raka, ahuka tutulaji, gele kurimanga na panamuti, ya dada unemuti mene kumarengo na uno. Kwa nantronga anuo, wewa la, na kutamatanu kundina uti, haba hati, nga midiye chimbuje.
1: Chari mane.
0: Alaku akushaya kuhoni, kwa chaila wanacha. Alendo wala habite kutika, haa, unekule kwa nganyika, muatende mama walipa
1: zomani. Ajaule.
0: Sanu juju kutama mpaka tanu mungo mwamu. Waneche kwa lula, majanjuza ujo kwa vya njuni.
1: Ataka senga kaku vile.
0: Vile zoni, nga uja uja kutija mandi dada ule unenga na ambo chela. Na ambo achi, ya chikuwa anono, au mwe kaka, bari nitama hapa, nka jende jende je, unenguja kumarengo. Nda hiki antijo, mwenyembe,
1: chumuzimane. Au naga kwe tenrungano, kwa tenda waneche. Mteleseka kuteleka. Mabe dada
0: ala bitilote kasuga ala
1: bitile shina azimane
0: valo kile yojo
1: patinyi shebo shina azimane
0: digongo jomu manyi unejo ni mwejo vanechi wala kwamba kukulola kutibashita wondeze
1: kwamba kwa jingu
0: eh vanu mpaka urukulu yayi kupenda yita yi nganaje bakumerwo sambano yile vandu vele ni kwatenda gazamano undengwele kwatenda ulezi yile ni yakutipa kwizila ulongo kubavanga di zapato kubava na zapato
1: ulongo
0: wanga zuma digongo vanti njombe venu vane wakutenda gatiyu atiyu wakwetu vamunzewo sano njombe venu vatiene mwejo mpaka mwatine ntimo kutati ababa kubagwana ni mama ile hiyo ni yetu tetele ya kukupitile je

0: ashimwene iri ya kuzaura ligongo lya kuti ni vana sheva tuli kuno kuno kutauni kuno ngatukumanya
1: chomba
0: nasije tukumuzukura kuti ah nyaulene kunyumba kwekura kwa kuti yata imbuzi kwanga
1: yoyo
0: unajia kazeshe jenga nyaula
1: yoyo
0: tuimaje ulya iwe jiwa mpeve
1: uwe mantu kuti vachiya uchitandi dile kulama kwetu kokamulana yakutipa kuimaria leyo patukuve chitaji programa aji cha madinga nega kuti kumbuziana niko manyiziane kuti katari ya diji uji ulongo ulongo u achimwene gwantanga dimbia vile baba no wanya achimwene vile bakwenda wanga dzapato nambo we ntauni muno tukwala zapato sine paka chidiku akokwamba paka chiumbulu kupe nambo digongo dianga ganga wonegana gwenyi ngachikuchitenda chana raiti vile unga kwaona sano pakuzaka kwirila ulongo kuti tujile udi kamuriana yakutalela ni ya kunonga ya hii kutenda gamwa kuzelekana kutanda gapele buta ne jamani ajetu bala chiwela kuchiwaya kula ana chimwene wale ana chiwanjombe wala chiwela kumatama kula ni chink wile wanyao ni kwa agenda laga lelo jino chilambo chino chikwerile vandu vana chitukuko.

manyala muzikwenda foni kombulega nikuenda kana mbala bari ku komariana gala ku kombulega kwiga town muno pele bulongo marile mwakwirile naga ndi kutenda ile kuoneka madilo genu mwe auga mwana chijwenu auga chirukulevele wakundina kutewa la chimwene wala pano wakunaika ni wana che wakutiga atitiwa chikele titiyu wechitaka chikutikiti bebala ukuratano ugwepele ampele uruto kuti au ulongo wa mama tukalolaka yo wana che wambele chebewa tukalolaka yo irukulu yenu bei ni kwenye che mwadi wenu wako wakumawele ko wana irukulu ni tuleto tutuleka garaleka kuine ulongo pakutaka komela ndromadi ni kutika jigalaga kama wana che kache mwadi kumuri kuwa kaka kongwe, kuwa kaka dume, kuti akaka kanga katumeje meri, kwe kula ikuna wakudimbi kari ya ulongo wa. Kutinombi unawu wanachi wetu watuwelecha huwa imenye kutu. Mama kwa mpaku ya kundiga la juma anachi jukumuri, ni kuti we ula ulongo kweli wakuona, ni kuti wanya wapakuika vile kuri wako yena mauta.

0: basante je kulungwa vile bashalongo tuwe jenku katichiri ya programa jana ngo wetu ye kulungwa naga tuliwa baulongo mpeve tuwe jiwa kurungana mwangalo la ya kuti awawa wakubata au wakulaga. Pranjigalile programa jiwe wabili aptiasani na shimoneshe magombo bondia mpaka pa ulendo wine wetu vite.
1: Njibike ne programa jana ngwetu.

0: Ana vizinya. Mkwete mezi gami bove go kunyomba jenu.
1: Yani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyomba jangu. Sana tutukuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu.
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni mundaiji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujopetu wa kungulu shola usugula. Kundaiji ya kwe na abite kukampaniku. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu hili kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitengu yakwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mbezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndisila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Pakutia aje ndisila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kazoni kukila kulaga. Sano jino manisi wangu nga kushiri wakushi kola zatiko ngule kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngule kushiri wakushi zima ima zile. Hii. Ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tumejua kwa ndisila kulipa. Mezi katudi mkuwa. Kukampani ya boma. Yidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajendele shire kwa utila. Wandu wani. Nombe tuweje.

11 horas y 14 minutos, sani dito Felipe. Sani beba no tupu chile chimanyirio. Chimanyirio chikutinya. Buena Domingos Musa. Chajari se chikuwa machao cha ipaso. Chachitaka. Ilei ya uneshe. Dizo. Jumatatu pamasukata tu mwezi ya unu Agosto. Na kuganishi ya kuti chikuwa mashi. Shaba tuishe. Kubairu ya kumatola. Amunota onje shinga. Nchikuwa mamo mwana bijieti jao, kadi ya kuendishi ya motoka, ni kadi ya udimento wachizagula. Na kuwende kutichonde chonde, wanukwete chichikuwa mashi, cha Domingos Musa. Kumbrika kukikana asho kwe kuno kuwailezi, kabe na pabaraka jabgana, Selsu kubairu matolajo au kuimba fone. Panambala ja kwa jim, 86, 88, 11, 8, 8, 8. Tukuidzia. Bwana Domingos Musa. Chajari se chikuwa machao cha ipaso, cha shitaka. Ile yoneshe dizo Jumatatu, pamasugata tu, kubairu ja kumatola amunonta wanjishinga. Nchikuwa mamo mwana bilieti jao, kadi ja kuandishire motoka, ni kadi ja udimentu wachizagula, yosopeyo padina dia Domingos Musa. Na kuwenda kutichonde chonde shugumbele magasa. No kwe anagano kwete. Kumbrika kwika na asho chukwa masho akunukuwa yalisi. Kape na kubairu ja matola pejo. Kunyumba. Kape na kubairu matola pejo. Tujile. Pabaraka jebwana Selsu. Kumatola kwene. So ni kumbalika kwa jimbe la fone, panambala ja kwa ji 86, 88, 11, 8, 8, 8. 11 horas ni 17 minutos. Chadishi manyusio chela kwesha. Anano kweta mangwe tu kumbala kukana ajo kwa kunu kwa ili sumunda ijijiri josu. Wetu jane chene ya, nyumbo siyato, siyatu jigele jomane muno.

ndipo mwetili nkupezeka ndithu pamuti wa Insaka, likulu la boma la Mekanyelas. Omvera kuchoka pamenepa mungatipezencho pa tchamba la interneti kwina kulikonse kumeneko muli pa dziko lino la panchi. Ndipo kumeneku mungaji kulowera ndithu pa www.rmi.co.mz epe niasa. Okunda omvera nchumichu ndithu ndi mino mwazi kutipo kufika ndime za nchito za kulucho kwa Radio Mosambiki, ndipo mugaulino la zinchito za kulucho kwa Mchinyanja. Ulendo umeneti kukulandani kuyamba kwa pano, tilini moji mpaka ukafikila na pa 18:50 minutos, kumeno kutina kali nkulekana, ndi kukulekani ndithu nchumichu kusiana, ndi kukulekani majimwanjatu wa zinchito za kulucha kwa mchipo tikizi. Ndepano nditu omvera tikufuneleni mafunabino, ndiponcho chisangalalo chantingo patali kundi mimenei ya kulucha kwatu kwa Mchinyanja. Nchitu zimenezi za kulucha uko kwa Mchinyanja zikuchikoze edwandine pintu katawa pa mikrofone, pa makina Gervasi Urabisone. Omwewa nditu tikufunelani masanabino, ndiponcho zabwino zonche mudzina la Radio Mosambiki kuchokera kwina kuliko mtse kumene kwa Mwatlandila, ndi kukhala na feni moji tikufuneleni kufikira kwa ntengo patali kuzonche zochatira za ndime mene ya kulucha kwathu kwa Mchinyanja. Omvera lemekezekani masanabino, ndipo mtso pambana kuchokera kwina kuliko mtse kumene kwa Mwatlandila ndi manja awili tingoti mutamandike, ndipo kutikumbatira kwanu ndikomwe kuli nkutipacha mkongono mpamvu yokhala ndithu muno mu studio ndikukutumikirani mundime imene ija yona kuti inu amene mukutimva ndomwenu mmatipacha mpamvu zonche zakuti ife tichikhala siku ndi siku wa mpamvu ncho zimenezi zokutumikirani. Tiyeni ndithu pakinzora chitibwera linkhani za mchipotikizi posa kalepa zimenezi mkulumikiza ndi anjatu kumzinda wa Maputo. Pambuyi pankani za mchipotikizi tikuna kupachilani ndime nditu ya kuimba kosiana kwa malonje nyimbo za kuna kuniasa. Kupita kwa nyimbo zimenezi pa 15-30 minutos tikuna buya landiga ulimenelija la mautinga a malonda. Kuchogolo kwake kunditu pa zasezora nkhani za mchipotikizi, ndipo nkupitiliza nkhani zina za Mchinyanja. Omvera klani pafupi ndipo musatalikira. Ife tikutengelani zambili zabwino kupitiliza ndithu mpaka kundime yocheka zinchito zimeneza kulucha kwathu kwa Mchinyanja.

Mvela, ndi chomwe chondi tu, lero, tiku puma, tiku cheza, tiku kamba pano pa wireless, ndi tu tikuenda, tiku gira mchito, tiku imba, ndi tu nchomecho, tiku seka, tiku vina, tiku udia, tiku nyada, tiku poka, tiku chipoda, tiku chipeta, tiku chita ndi tu nchito, zosiana, zokuzana, ndi tu ndi moyo uno. Koma, kodi moyo ukazata, zizakala buanji, Moyo kazata nditu, chumwe tina siye kwa tikuwa lino wapanchinchiani, nchito zatu zmini nitu tiku kazigicha. Moyo kazata kuimbe kwa afana wa mazito. Ndinya wata nditu mini akutingila pa nyingu ino, ya kinzoraish, ndi 27 minutush, ndi mezi nchito za kuchu kwa tiku kwa nchinyacha. Kuchu kakuna kuradio Musambiki nyasa, shuruji muzindo ishinga, nditu omvela, tiku funlani masnabu ino. Ndiponcho nditu kufitila kupambana kwa zinchito zmenezi za kuche kwa tuku kwa mtinyanja. Lelo, ndi siku la chinai, mwezi wa chisano kuche itatu, agoistu, mwina kutu august, ngati mkuda konda nchimecho. Ndipano nditu tikuluwa mwezi wa chuwili, wa teka la chuwili, wa chaka chimenechino cha 2026, okondwa omvela, mzinda walishinga. Ndi umwe hundi tu ukutengela kuna kuri masiku ano mpepo kapena kutikuzizila kulinkupitilizabe chamaka mkucha nditu mawamu mpaka nditu madulo ntawi zina mpaka umafika masana nditu kulinkuzizila. Ndi kwa inu amene mukuchoka madela osiana kuchokela konditu malo amena matenta kubela kuno kumzinda wa ichinga. Konjekani kuti yai Kuno, msatenga nditu maganiso na uti ntawi ya mpepo inapita. Chakajino, zintu nditu za kalangati za sinta. Maringana nimeni mwakutipo weringa amene ali uzindikila. Pazi nchitu zimeni zijaza kusinta kwa zinyengo. Kuna uti chakajino, mpepo hii ingati nditu kutenga mtunda wa utali mpaka wakafika kuma Septemba. Mwezi wa mawau. Tindi nkona abe nditu masiku uzizila. Meniwa akubidiliza. Ndenji mecho nditu mvela chijisamale, tiende okonjeka, tiende nditu nchomecho, dala kutiti kafika ngati muna mzindo ichinga, ni madela ena uzizila, tisakale nditu opusa pusa, tikakale nditu tisakala owela, chifuja uti mpepo ya timata, ndeke naka kumaganiza kubwele ila kumuji maplani, ameni mabwela nao, sana konjedwe. Ndi basi nchumicho okonda omvela kuzizila ndiko mweko mzinda unawaishinga. Tintisamele ana ndi antu kalamba kuti iowa asa kuzika ndi matenda usiana ngati chimfine ndi ena vifua mnenditu makalavu kuza kwa mbili muntawino yozizila ya mpepo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ana! Quatro calatari com Titi Jipita!
2: Iaia Lima! Ndakaika com ningo funafuna nchaluyanga!
1: Ana! Nende chiani yura nualila nchi mwechi.
2: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndi njala?
2: Iya, iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisindi ntenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndivana navo, nampowana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
3: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti

0: wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila fumenevu.
0: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
0: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonje, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulubi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulubi ndi mumamvacha chokololo wala.

0: Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
1: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu.
0: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanirisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
0: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

vela madela mpezeka ujilo uno wa jumane ya kwa natayo kwa shilani nkaniza tubo yamba ivani mitu yake. Untu mmoji wafulala mwa tepeka tepeka pambwepo kumanika ninjovu kumatelo kwa juma yata pamuji wa Munyuri lokalidade ya Lujenda mboma la majuni kuno kuniasa. Chigao cha Nyasa chalimba wantu makumi asano kuja kumi mpambu asano ndi awili ovutika ntenda ya chikuku kwa mia ziwili kuja makumi asano ndi yawili kuja asano ndi atatu ama kaikilidwa kuti alindi ntendai. Wantu chwelengelo chovuti la Dejmil apa muji wa Namile mboma la musimu wa Dapraya chigao cha Cabo Delgado alindi vuto loswa maji ya kumwa. Nyama za ntengo za kwasula minda ntunda wa sete hektare jimboma la Sheringoma nchigao cha Sofala. Omvela ya mene ya mituchaji ya kanizatu lelo pa masiku ya nai mwezi Agosto chaka cha 2026. Kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu, Adolfo Sadik kongole la panchini. Kanizo nchomo zili tingo tikuvichila kwa bwino. Muntu mmoji wavulala mwa tepeka tepeka pambwepo kumanika ninjovu kumatelo kwa juma yata pamuji wa Munyuri lokalidade ya Lujenda mboma la majuni kuno kuniasa. Ovulalayu wavyaka makumi awili kujavisano ndi chimoji nsozi wada kumanika ndi nyamai panyengu wa mapota nchito yake. Neneli wansonkano wa boma kuno kuniasa gawala kumi wachitika julo Paulo Kazimoto wati pakalipano vulalayo wali nchipatala nkulandila chitandizo. Bambu wa Kazimoto wafutokoza kuti lapelekedwa gulu la polisi kupita malo yaja ukaitopola njovu hii. Chigao cha Nyasa chalemba wantu makumi asano kuja kumi mpambu asano ndi awili ovutika ntenda ya chikuku kwa mia ziwili kuja makumi asano ndi yawili kuja asano ndi atatu ama kaikilidwa kuti alindi ntendai yawa apezeka maboma ya kwamba Mekanyela Jimandimba Marupa ndi Lishinga. Neneli wasonkhano wa boma gawo la kumi wachitika julo muno town ya Lishinga Matia Shapungu kwati malingana ndi nkhani iyi adakhazikitsa magulu yopita nkufufuza ndi kupeleka katemera mmadera umo ya Gwanthendayi. Kwa icho wa Matia Chapungu aombereza wanthu onse kuti ifunika kuchilimbikira zinjira zopwela ntendayi ndi matenda ena. Wanthu chiwelengelo chopti la Dejmil apa muji wa Nanile mboma la musimu wa Dapraya chigawo cha Cabo Delgado alindi vuto loswa maji ya kumwa. Bwana mkubwa wa mboma la musimu wa Dapraya Sergio Cipriano wakamba vonchevi kwato la nkhani yapano pa wailesi wati pakalipano wantu amuji uja akumwa maji ya mvitime vojikumbila icho shinga bweleche mavuto matupi mwao. Vuto li malingana ndi kutalikila maji panthaka ya palokalidade ya Nanile mboma la musimbu ya Dapraya. Nyama za ntengo za pasula minda ntunda wa sete hektares mboma la Sheringoma chigawo cha Sofala. Kudelako lipita pachogolo vuto lopasidwa minda ndi njovu njati ndi aboko atayepo boma ishilimbikila zinjila zoteshela vutoli. Vyakavonche mbali ya ikulu ya mela imonangika nkuchakulila njila ya njala kudelako. Wankulu profesiona za ulimi kushiringoma Angelo John wati ndi vutoli pali minda yalijekantu. Kampeni ya katemela wa ngombe pofuna kupewa ntenda amati karbunkulu emantiku ndi sintomatiku iyemba pa masiku ya bwela mboma la Shibutu nchigawo cha Gaza. Pali ngombe chiwelengelo choptila 97,000 izo sizipeze katemela yu. Pakalipano ipoteka nchito yofunafuna thola ndi kukonjekela malo yochitikila nchito imeneyi mboma lija leo nikakuti kuli ngombe zambili. Bwana mkubwa wa mboma la Shibutu wati ndi nchitidwe u mboma ifuna kuchelekeza matenda kwa nyemazi ndi wantu. Kwa hicho

0: ti lokuzana ndi nthenda yachikuku mboma la mandimba.
1: Akulu-akulu amboma la mandimba kuno ku Niassa akupempha kwa anthu cha kupewa utenda umene wabuka wa chikuku indalalija izi pofuna kuti utendawu usafalike-falike m'midzi yosiyana-siyana. Pamasiku yothelayi ofisi ya zaumoyo yalemba nambala ya wanthu ndi utendawu chilengero cha 20 kuja 5 ndi 3 anakumanidwa ndi utenda wa chikuku. Izi kupumidwa kujua kuti utendawu udafika wanthu yawa. Pofuna kupitilira vuto limeneli, ofisi ya zaumoyo ndi maofisi ena akupota ntchito m'midzi yokuakambirira wanthu za kulemekeza ukhondo. Izi ndi cholinga chakuti utendawu usafike wanthu ena. Pokamba kuna mkubwa wa boma la mandimba Medu Xaviri akushimikiza kuti ofisi ya zaumoyo ndilalija ikupota ntchito m'malo yebuka utendawu chamaka m'midzi izitamalile dziko la Malawi.
2: É uma preocupação para nós, estamos aqui na fronteira.
1: Ndizonadi utendawu uli ofia kubunda ni cholinga chakuti ife tikhale ndi maso mphenya pofuna kukhala nkowaombereza wanthu zakulimbana pa kapewedwe ka utendawu. Ndeicho a ofisi ya zaumoyo ife tili kuchita dala kuti wanthu kuvilela mauthenga za kulimbana mwamtundu onse pofuna kuti utendawu usafalike-falike m'midzi ena la mboma lino. Izokamba za Medu Xaviri bunakubwa boma la mandimba mchigawo chino cha Niassa ndi zintchito zomwe zili nkuchitika dala kuakambirira wanthu za kapewedwe ka utenda umene wabuka wa chikuku ndilalija la mchigawo chino cha Niassa.
0: Wadali Juditi Kawawa nkutibweletsera lipoti lokuzana ndi nthenda ya chikuku ya kwa mboma la mandimba kuno ku Niassa. Lipoti lina losimba za malo yogulitsira mafuta ya galimoto ndi ena tivele kuti chiyani chilipo pinthu katawa.
3: Kupwesula mwadala ndipo ncho kufowoka kwa anthu amene amakhala pa chogolo pa zintchito za vitime vomwe chilako mafuta magalimoto kuli nkutengera kunungika kwa malo amenewa. Izi ndithu mdziko la Mosambiki chamaka kupita kuzitime zomwe chila mafuta magalimoto zimene zija za boma. Nchomwecho vutoli likukuzako vitime vokona nako 10 kuja zitatu mdziko la Mosambiki, komweko ndithu kuli nkuoneka kunungika kwa zitime zimene zikamba koso wachisambaliro. Anthuwa ati akubwera pambuyo kuyendetsa zintchito zimenezi zomwe chila mafuta magalimoto kumaboma chifukwa cha misewu imene iliyosayendeka ndi kenaka kusowa kwa malaisensi amene akuapatsa ufulu ogula ndi kugulitsa mafuta ngati ndithu zinthu zimenezo zimawalepeletsa kugwira ntchito zawo mokhazikika. Poyerekeza mboma la Niassa mulimo zitime za boma zokonana 10 kuja zitatu ndipo mugulu limeneli 10 zokha ndi zomwe zikugwira ntchito popeza kuti zitatu sizikusoweza nkhani ndiyona kuti anthu amene ndithu ndi wamba anapempha zitime zimenezi kuboma kuti ajiyendetsa chamaka kumaboma a Mikula ndi Mavago anachita kulekera pakati ntchito zimenezi pamene ndithu munthu mwina wachitatu mmeneyi mboma la Nipepe akulepera kuperekera ndithu mafuta kumeneko kuchitimiku kamba koso wa makalata amene akumulola pokhala mudindo umenewu ogula ndi kugulitsa mafuta. Ndi chimwecho maboma amenewa osiyana komweko zitime sizikugwira ntchito kupeza mafuta munjira zimenezo ndithu ndizothyoka zosavolomezedwa ndi boma ndiponcho mafutawo amagulitsidwa mmitengo odula kwambiri. Izo zimatengera kuna kuti anthu ajipezako mavuto kamba kakukwera kwa mitengo kwa katundu ndi zintchito zosiyana ngati ma transport. Wankulu wamene amayendetsa nkhani za maprojekti kunthambi yoonako ndithu za thumba loyendetsera chitukuko cha zintchito za magezi mboma la Mosambiki

0: iloperekera mankhwala olesa malungo
1: inde Saidi ndi gawo lomaliza kwa miyezi inayi kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana ang'ono ang'ono makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gawo lachinayi ndi lofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi
1: inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu
0: ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
0: chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu
0: chabwino chuma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu ku malungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Eish, pika na pano. Nambuini ndaguna banchi ba usikito. Miguel wa ndishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, ulugama, ndikoza kupima, ndikoza kugawa, na mpo, basa kumpa chaatisha nchitu hii. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake, ama kukonja hivi.
1: Nditapenyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, vikoza kuseweza.
2: Ndisi ndijua kuti ndikumbukira bwanji, ine ndidali wangu nokupunda apo ndidaona ambu yanga ndakonja. Apo adango mwalira mai, apo ndidapita kukakhala nawo.
0: Tiye tikusenditi asinthe mabotolo yang'ono yang'ono. Kuti natenga azimai, yawana, yankhalamba.
2: Hetu ili njira ya bwino yotengera mankhwala.
3: Mwantima, ukalosa choke.
0: Lowa Migueli, wakalila pangono kutu kalowa yambu kuyesa wakasiri wanyiwa niwatisha.
3: Mununkira bwino nyumba muno, vosingizana.
0: Yetu, ashikondi. Ndinkhuku zolimbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino mulidi osaime.
1: Kumatelo kwa udzulo ndi nyumba ya Migueli, ntunji wa ntengo wa embe, mwantima ayembekeza. Juwa litimba baseli pakanda. Nampo muntima mwake umunikira nkhani sisinthe zonche. Ndi mapazi opande vilatu. Ndi manja pamimba ayembekeza. Kuwanangika kwake popande plano, pali umoyo pambuyo pa kumwa Migueli wafikirana pekete mmanja.
3: Ndabwera nayo bleri yako ndi jamu ndi pala. Ndidakhala pang'ono kutimbirwa ndi chidendere ndi ashangazi alaurinda pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka, ndinjala iyo ntima wawuka ukalimbira. Nambunganiyo obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chipashe chololopela.
0: Migueli.
3: Ii ndateona nkopeyi. Kapena sindida fanena afo, kapena matenda.
0: Nilindipa
3: tubi. Iwe, ulina yodi, ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene, ndosa tu ufiti, ada kushedwa kukumwezi, vazene.
3: Ah, ambuye Yesu, ndi kadosa vomeleze. Mamua wakane na kutisinda remekese na muro. Baba wako, safuna ngombe zambiri na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ daka mbidwe, Migueli. Ine imafunika, ndi daka dilinda.
3: Ajikamba, ine ndi

0: Kuleka ngombe zonchezo sazifune zanchiwa zopande 10 makumi ya 2 makumi ya 3 ningofuna kuti mwana wathu wadabadwe bwino ndipo nje wadakule nchobwino
1: nambo icho chima kweteka mwantima osatithupi kudali kulemera ndande usachita umo adati ponyaluza ambu yake opande chuma opande pemphelo ndiwo opandela mulo
2: ine ndalota ndi gauni ya ukwati nchalu ya nyuwani gule kuseli osati kobisa ndi ntchoni migedi ine ndili ni mantha
0: iwe chopanda wachita choyipa wangochita changu ku projetu iye osalimbire kunditimba nkhachi pano tili ndi projetu yayikulu ya umoyo wathu
3: chipano sindikhale wankazi uja wodayimikire osapemphedwe yapa ubale wake sunoone yapa ambi yake sapenye mphepete
0: basi atapenye nampo sapenye umo ndikuti ine pokupenyerera umo ndikuti pokusamalira umo ndikuti pokupenyerera kaendedwe kako
3: iwo lwamamuno uyu ine ndapempha kwa ambuye tate uyo nine ndalotera kwa shana wanga
0: iwe uli mzimayi uyuso ndiye zokhala tate atapo sindafuna kuthawa
3: iwe udjiwa kuti ine ndi mimba sindapambane kufuna yet usiku umawa pika na mmalenga kusha
0: ndine ndipita pa nyengo kusitolo kukhoma kwa shangazi wako kukatenga machamba vipacho phiro mpikana mthondwa nanga tupempha
3: nkhanga tikundijela njala yachimanga chocha usiku pakati
0: tikweleza kuseli nditiwotcha limonji ndimpikana uchiwa bwino uthawitcha ujuju
3: iwe suthawa
0: kungochapa ndikutunga machi nampo yacha iwe popande mwina tiye chopano kuchipatara ukatenge mankhwala yopewera mimba adakamba wakula zwankina pakulo lathu la chimuna va malaria vija
3: ey anya inu mwatenga dingo lakulu kunsonkhano kucha ey kuvela ivi kwa iwe vindi pachanjo mphavu kuposa kuyamika usiku mabwere
0: ndidaponya kuchinthu cholelera chopano apo mwana wanga wali umo sindiponya kwa iye
3: iwe mwana wanga wankazi osati wako wamuna
0: mwana wanga yetu
3: osati iwe ulamulira ine
0: ivi woganiza
1: pa nyumba ya migeli uko kudali chikondi ndi mtengo wayembe kwachitika ochilekwa njira ya nyani osativo vidali pa pulano nampo vidachitika ndi chila mawu chila chitcheko kumabuka kupenyelera kwa zene uko kutanidwa yekuti
4: pamenepo ndi pansiriziro papati imozi ya soyolo lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawu kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi soero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global
5: ngati mwaverera episodi tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 woseiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tili sandu dime ya zinchito za kulche kwats kom tinyanja kacheka kona koradi Mosambiki ni asa istutu msindo ichinja ta pachmani kani sanchi portugizi za 17 horas ni pochipano ni engwe kwanda 17 minutos ni 34 segundos nchomecho ondi tu onvela mundime imenei tikulandlani ni kucheza kwa nyimbo zosiana tikalapo ni nyimbo za kunduku kunoko Mosambiki ndiponcho mpaka madela ena a Afrika. Chini tisana yambe mautinga amenewa tikarikae ndi utinga wa nyimbo. Utingo malonda tisana yambe ndi nyimbo zitikandi utingo malonda.
2: Tijipita
3: iya ya lima ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga
2: ana ndende chiani yura ni walila nchi mwechi
3: lima yalipo masiku ye wa malila mwemo
4: kapena walindi njala
3: iya iwa ya mabwino
4: ana iya malila mwemo ntawizo nche osa tifabwino ndisini ntenge
5: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
3: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
4: Ine ndifana navo tampowana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
3: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
4: antauli ophinyika

0: kukambirana naye kuti chiyani uchiita kumusekerera kumupa chakisi kapena kumukumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numo watiposiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji ndabvitulukira vumenevo.
0: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire.
0: Wapenya umo ikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita ivi nyengo zonje yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale wokondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala wosangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololowala.

0: Kurubi, ndani supu na hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumamvacha chukululu wala.
1: Mwayi kwa anthu onse wochita za malonda, dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi wofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofesi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
2: Hey Juma, magulu a zaumoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
3: Inde Saidi, ndigao lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
3: Inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu.
2: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
3: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana, ndikugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwe mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
2: Chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

Andy pon chunchumicho chifuno di tu pomini pandi cha nglisano pamamba pakatwa why is to what so many radi mosambiki ndino amene muputimva ndimeino ya sinchito zimenesa kuchakwa kwampinyanja kwina kuliko ntikumeko mwa tilandira vuya kuna likuimba kuchokera kwa Jeff Maluleke oimbo jiko la South Africa mwina kuti ndi tukujoni chumwe chumwa chidule bwanji kuchoka pamenepo ali mbali yanga tikulowera ndithu kunyasaland kalero jiko la Malawi ndipo kumeneko ali mbali yanga kuimba kwa Skefa Chimota.

Om Phelan Lichmi Chom D2 Kuchikla Kwa Nimpamine Dali Sani Kwimba Kwa Taimun Tipa Pambipo Kalandi Tundi Timarira Kulila on D2 Kumineko Kunali Kwa Lawi Lawilka Basi Nenchume Chot Kuyamiken Chuacha Uwili Wanu on D2 Niponchu Kuflomeza Kukalandi wa ilisu wa numene uradio Mosambiki ngati nditu nchumichu nkosu yanu mboni yanu nditu ya siku limeneli lalelo mopatulika ngati nchu nditu kuchambiko mbuyomu kupatulika kumeneku kona uti nditu mwasanka kukala kuti nchumichu mboni wa siku limeneli lina lapadela ngati nditu mwazinchito zimenezi za kulucha kwatu kwa mkinyanja panu paradi Mosambiki eno amene mwatipelekeza kukala na feni moji ndi kutufumatila tikuyamikeni ndipo tingo kufunilani za bwino zonche kwina kuliko mtse kumeneko mwavulomeza kusanka wailisu umeneo tikufunilani kufichila kwa pamwamba kuzimenezi kalinko kufikani mundi mezinchito za kulucha kwa mchipotikizi omweo alwe mwenye mstudio posa kalepa kupitiliza ndi kulucha kumeneko kwa Radio Mosambiki. Tinaloa masana pa 14:55 minutos ndipo nchumecho ndinakulandani ine mulchuanu wale lopintu kata wa ameningo utisikumu kwa mbili ndipo tikulekana pamilipano mulungu wachifundo ngati akalola tikudaunana ndipo kalanibwino.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Hali soeleliwa muniwa, hali samakuvani, sisa nimpachira mteko ya Santrava na ima kwa mpanta wanera runi wokseria, ni hukuna na olelo, ni mwera inamali ya mahiku mashishe mweri wa Agostu mwaka wa 2020. Kumanelo radio mwanyumo wa mteko Santrava.

bana emakua olo vao horelua ne province ya Wampula ni wane akao Cabo Delgado va musani Oniasa nenroa mpaka ohio eriari mas muhina okati vakani pahi ni hime ana kwa njeri ya 21 hora 15 minutos okati wa mukumanelo wa ihapari ni esumana ela tie province ya yo Cabo Delgado edezora yo hio ihapari ina antena nacional utalo nuwaya e programa ya mutiana. E onzora, okato uriana itopiku sa ultimu jornal, utalo nuwana uriana kemasukwa hovrikana sa molu mahu epata ni lipenda kwa wakati wa onzora ni mnotu mloko miraru 23 hora ji 30 minutos wanroa hu o tikela tokala wa musani antena nacional wa uriana ihapari sokseria sa ni huku. O hiyo riari? Okati ni mpope lahu mikora sa radio. Wampula nno mitoko ya semerirwe ni Arija Eurozu mlavula muradio mwanyu. Wokaliheru wa central teknika ni Abdullahi da Palma. No pentelanu ni welela wa sore ramuniwa. Ni mwakalema msani hiyo ni kanle aradi Musambiki. Emisora ya Wampula sinto kwa himiaka. Olilo vakaliluwa ya mteko ya Santravane makuwa mpantra wanera runi wokseria. Mwena wakati wakani paya mkumanero wa ihapari. Provincia o Cabo Delgado.

0: ahulela opuro ni weheriwa sa irampa ani wampula vam. Ani romeli ha oloki heria irampa mpaka womaleloni womakola. Enhimwa erampele enkumanela edistriti olalawa. Oririhiwa wa irampela. Yele ya honone ye ekumeli ye mweri wa marisu wa maisana. Mwaha wa manankaya judi. Yogo aharere ohononasa irampa sohie nata. Otepa shawene samuro mpwipwi. Mekwasi ni lalawa. Siso mahulela opuru uniweheri wa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. O swili hawi. Okatio la vanera ya ehivire ya kaora tene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya wo hapushiwa. Vuwira ana mawani enavira nimirere losaya. Vandere laya.
1: Tu sais de Ribau em direção a Malema, andas mais ou menos 40 km, entras à tua direita, andas 90 km pela lau.
0: Nyo makumaka o Ribau e Muroaka o Malema. Muneta wakane nengwe haka mono wolo kwana. Muhinati omponye shiporo, so kala irampa sihapushiwe. Mapuru awo, so kala miromili. Mapuruene yawo hiyano ninkela ahun oro pachiri hamiteku yeya. Sore riha irampela.
1: Dos encontros pela intermédio para receber alguma quantos bonfes do NGD.
0: Yari maswawe musueli opuro niweheri wa sa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. Usuili akamteko onrover waka woma nenihi wa utiki heriwa. Mwina wore rihi wa erampele enerowa mpaka olalawa. Mpanto lo wa mulapuni mahu. Kumelo wa mpulano. Mwina mwanlaka na mkumanelo wihabari. Mpanto la wotano neriari elapwahu. Rajabu Asani.
2: Pwinera, mayoto onyacha 28 mirere lochohi na hiena. Anrua utonyira iprovincia yoniasa. Ifera yo sitine na mocha yo maputu. Inuhala upankia mweri ola uriehu. Mpaka mweri unanane unua. Ala anera yitinka chaka umana na uorera. Januaru Eduardo.
3: Atu opira milikumili na atu atana mosa. Ay provincia uniasa. Ankilo pakampanta. Wa musika mtukwene wa ilapahu. Unera ni ya umaputu. Ni ola. Una uhereri wa upakira umamaliloni wa mweri ula wa agosto ni mpaka upakira wa mweri wa setembro e provinsi ya Yomaputo. Watu ala ankela upaka mpanta wa msika ula kumeleka e provinsi ya Uniasa. Tatu anibari hamiteko vamipanta sa ulima, mapuro opira, wape ya apea, upata pata ni wina ni tu ikina ya sasiraka woni hera itu sinarana e provinsi ya Uniasa. Wa ilapo ikina. E provinsi Uniasa, lelo ina sasira wa musika ole, okila owa sasa tu, mana ya ovari hamiteko, o tipa maluku amikotini, nito ovari haitu ikinani samuhaku, kwa sasira ka orohi wa mholo, itusa e provinsi ya Uniasa. Bayeyo, nana nova e provinsi Uniasa, ena lipihera ovari hamiteko suwiri herera, uwiri kaikai wa mtukuman ole, e wiranyi he wapanya atu, upaila tu ulipihera wa mpanta amiteko sa ulimi ya sasira ka oroha mholo miteko sa ulimi sa e provinsi ya ela. Na masuweli ya ihali, amtukumano ay konsili ezekutiwa e provinsi ya Uniasa, Matia Shapungu, o himani olimpa na wera wa musika ola mwaka ola e provinsi ya Uniasa, enkelo kalava nipuwa, nole peleliwa, wopira 64 metros kwadrados, Wavarihiwa miteko suoni heriwa itusa mhakusa e provinsi ya Uniasa.
4: Já foi cumprida a inscrição e pagamento.
3: E provinsi ya Uniasa mana ya kwekwekwe enda paka mpanta wa musika ula onerania elapahu makamaka o maputu. Ni kwaha ula e provinsi ya Uniasa. Enna sasira oroha mholo ni okela woni hera nipuwa ne miteko sa ulimi, mapuro opiera, mikailo soa peya, mpaka soo pata pata. Nito ni kila wa sasa, wapanya tu, upailo kavihira, vaipanta suhi ya nahina soti kaitusa mhaku sa e provinsi ya Uniasa. Nihiti walaka, oroha mholo miteko sa ulimi.
4: Transport para os expositores e a organização do cocktail do dia da provinsia.
3: Yari masu Matia Shapungu, na masu waliya ihali, amtukmano a governo no provinsi ya Uniasa, anlilihirka mota e provinsi ya Uniasa, eniri hiriraya, uwera ya pake mpanta wa msika mtukwene wa ilapahu ya sasaka oruha amirelo sotukula e provinsi ya Uniasa.

0: E provinsiyo niyasa makuru ampira a basketball ntoko niyasa basketball team animaniwani asitiana Vamosani Academia Stampa School animaniwani asilupa na vastade yolishinga onno pia uhipaka mpanta vampikisano ukila wenene ya mpanta ula wotagwa elapahu e provincia ya Wampula mweri wa agosto onroa uhipaka mpanta wa makuru ala vampikisano ula onerene ya mahawotu wa msuruku upaila weta mkwaha ni to otuma ituso hiena hiena ni oliva ikina socha. Mashi omwera ni mishancho ia makuru ala lilo anovira iriheraka ya sasa kawira onikala orwa atu orera mrima upailo kavira uwera atu ala ya pake mpanta wa mpikisano ula.
1: Grace Antonio Rajabu, estamos a ter dificuldade, termos de
0: patrocínio. Makuru ala meli lilo anovira romelaka mana ya mikailo sotu wa msuruku sinavira otepa kuwera makuru ala ya pake mpanta wa mpikisano mtoko eno kila wera ne provincia ya Wampula. Ni makuru ala anni pia ni mchankio soto wa musuruku wawera ya page mpanta wa mpikisano ule mashi onakala orumila ni weherraga makavi hero
2: mashitamu jafazer unosu shforsu di trena akilike unosu papel
0: yari masu astokwene a basketball unu provincio niasa enleli hiraka mana ya wochela va makuru ampira animene na sitiana ni asilupana a basketball mtoko niasa basketball Vamosa Academia Stampa School mwaha woto wa musurukum.
3: Ni hapari ila nineme saravava ukumihira mkumane uhapari mono wotulu wela pwehu ukuma imisoro provincial cho Cap Delgado unampula uniasa ni uzambezia. Ni hapari cha tenkachie ni usome ni mi Duarte Lias umakina ni Fabian Marquez kwa herini mpaka ni hukuni kwamwe.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Shukrana mwapara Duarte Liasi, hundi kumeherea mukumarelo wa ihapari uhiula wa inamali eterza feira mahiku mashishie mweri wa agosto mwakola wa 2026. Sinto kwa himiaka, esumanela ya provincia yo Cabo Delgado wali kela miha muhina wa ihapari sa mono tani eriaria elapua. 21 horas e 46 minutos. Ropo heraka ni masuangu pano vrikana samuradi umanyo umu niwa. Bolu mahu epatani. Mpaka ukwani heria 10 horas yo hiyo 22 horas. Wanro wangu iria na ihapari na shirika Antena Nacional o Maputo. Oro nito ni wa Maizen Bunekizi. Anero helan siponawe orgulho. Orutu mawani maitrokoni ni pachari miyo veka msoma hanroki uhokala mwele amiyo kihire kiriano kitota eroho enunlava eroho nahawava esumana mweri mwavaka uhimu wira sheni kawe tu wande tu bale ihela na yale paku suelo veka msoma mpaka olive lelana kirlaka roho kala wa muretele okurnua kahi roho pahi ni muru ni sakumela kasigi ya ohasha murimanyo ohasha okumianyu wa muru wopi hukumela sao retra wa ehamu ehamu yeyo enkolo mwela to o retra wa avese muntakase haka mwakufani mwakina weretu mpako suwe lo uheri ya seye ya pole pole mawani.

0: nokhala nene sothi sene limpeza wa hira saya wape ya wa hira saya e wore gina wi rusheke wi olelo ba ba pa hemikape ntikwana ka nolelo mikape pa hiki wape la papa
1: mhm
0: ba te bolelo ba o hiya hiya gira khala kana hi na amureiwa muthana ehebi ba yo wa bureiwa ka hi hane hena wi mpediru orientara chala mpaka
1: aha
0: Ah, I know we lepete uso na mu hiya pa hi se echa. Ase te sa kala ke nehin lo bolle se ra sana na pa.
1: Ai, na beto baba le muthu mwe le ra yo mwana wi kwere leshe. Haya ndwe na pe leshe ne re no so. Eri mapelele o ngu si ha mwana wi oholo.
0: Iwo iya ye wa hi hawe.
1: Aha, o melo ba wi o kumula ka yeti wa wi. Pae ke na thamala ba ntjene. Ndina ba musani e programa yela ya mthiana ni makale lorwa muholo
0: mudreganda mama
1: rivovo va muluku o va heno kumi wo pa herera wini miruku sene seya ni nyuwo pa herere ke ba okumi ayo
0: amen e moha moha ke na thamalatho wo ke phanya e o ke hela e programa yela yo lelo
2: mai yola onde lihenre iphiro sawetela iphiro sokwele ya otadiha wi maporo yawo ni nkala homo ni musuru kuyowo ni mpanyaho na vahiwaho na rumela masana sene ni makalelo awitukula ntupele o provincia ya wampula ni mpanye mukwiho amzeko mutia na mukwiho yowo ni lipihera ochekula na shitia na ashinkwiho ma makalelo awitukula ninto Janet Hortensio sai
3: Muniwa mwakelele makumaswahu ampento olelo notika muradi mwanyo ntoko kwekwekwe nirwahu wa inamaili sothene variari wa laka muthiana ni okume. Nduhaka miaha so hiana hiana inilulwa na ni mukalelo wa mwana mwa muthiana. Okala wira muthiana yola sinche na ve onihoolela onirela mpanta. Nto olelo va nihorwa nikelahu ovanela. Mwaha mmosa, onlulwa na wa ikale losheni ni kalia hunave o wale liheraka ashimwali. We anakala atiana o wi titimiha asitiana na ve oro mele ya mawani munikalaya. Ntoti mwaha olelo wampula niruha huu variari wanlakala mutiana ni okumi.
4: Margareta Lube, narui wa vireria. Mukalilo mwana wa mthiana simota woweta mota ukala mawani mota wowahuwa asimwale maana ninona mahikwene alametelo washimwale kayo mukalilo sana nto wawi mwali ule onakhala mwana owiwa omaleleya noholo muthu namphureletho mukhalilo ireke sai
5: ni baba manaka okumbuyanda kaba krobu ya manaka okumukompiru hinuwa Opachara mapele. Primero que moko semolo kosu.
4: Yo ahe muro le mwana ya.
5: Ahe ana mwana tu atiana.
4: Atiana pa he.
5: Eh. Opo kemoko semolo kosu kola asomeke. Mhm. Osaba ka hin hale. Saba to minku, kwamo kosha amata. Nro le ma. Wai ka hai ko wape ya ndia seke. Kemukela athe ke mwana ka ba. Ni mamtiana. Ni kamtiana ko ya ndene. Ntukumba le ba ba amweteleke. Ashile bana ngoveke. Ororo wasa, mnoro bra muhinungwe. Hama le kushkola, mkwama le kubata, hanka wani mhiwele, kuso hanka wani mthakada shilo pana. Munaoro pala mhinungwe, mkweke mhinungwe.
4: Ayo.
5: Nto, kini mule ya tuwira makela teke, kano wira kawla, waro mla shilo pana, waro mla so hanka wani, muro kushkwa masa meke, ako bata mkushake livuranyu, mreveriki, piyaka pahite mpa so wape ya mapeke. Miko so wapeke bataka, hira takahirere. Senramwa mtu no kwa hinungwe mi kwa yanda nka mtu mulu pale ke mulela ka mana ma mthiana
4: aswa ayo o sarielo o nda hira yala
6: senna ka miva kini tini hino isaura simam ka kal hera ka mama ya wera thirne ke khai e kan ndre ro ro mulo wera hinya shi mama ana mana shi thiana yala na yandra hwale nen kala ka gulpada ma ho ru pala nino no mala hin hisu la ka mota hen manera neta na mwane yale Tivanda la wira mesh muneke kai anamane nina kila katineke kai wira anamane manero kala mutia na mkala saa muhayatake purapure muhayatake pisabiso na ashilo pana muna warupala mahiku wale ruku lukua mpili karinyuma warupala muyemvene mwapeke umunjia mwalo

0: Opera riwa iwo. Mwabera na muyendeni, sisa so mkusha tonyi mwana, oro mkusha mwana mkwinyo, kivandela. Ashi ya huwa nani nikupara hiyo mwara, kanyo uwe ni mwana la mwini suwela. Ashi lopono nete na tinyi mwana mwuhaera. Miki na mwuhaera mwanaka sertu sertu mwloko lewe rora uwe kini ni mwanaka.
1: Mwale nte mwiri hati hena si baba upo ilaka sisa.
0: Ashi baba lo mwiri hukala kuwera, ole mwana mamu tiana ni mwana mamu tiana. Aa, to mwiri hulavu la manera inelura. Ama amwara kala, anini suwela manera rupandia u mwanaola. No mbala hina ashi mama ni hisi wala kama nero rupandawe mwana ole. Ayo.
1: Masivale mwana ole. Akala mwana onleli wapahe. Aleli wa onli shushudu hea.
0: Ana manala nlele ya. Aleli wa akilate na mkilate nsisu wira mama. E piru ela muro iya nyila. Kai piru yore era. Mokele piru ela sa mkuruwa rile sa. Akala mwana niwa. Onli nyinyo ela mwahole. Entawe akala na manalo wa selare ya. Muna aru mantoro wira kwao. Nyungu nto muro ya riwa. Ro ya rigoto mpanyanre ya yo. Ni mtoko nitawe mwambara nyo hini hivare pusidele. Kani roo ya anama na roo rupa lati shikontorladu. Melo hini naa kula hiva na shima mkulaka kwa mbilisi. Uiru wako anama na nalesha. Ni naa havera shilopo na namala. Hini hisu wala ketu. Na alelaka.
1: Na kine nsari heliwa. Onuruwa wira mwana ularo. Roo hiwa mahi. Oroa leliwa shilewa. Ntoba watikeka iwe. Hii kahiki ekekayela.
0: Ekekayi tu mama. Enda hona nina wala nina hona wala nina hona na mwanito amali ya kuma ya mwisesi ha kaungu na maha anama nalivale angkwanta lwira kwasi ya shile iwa rupahi anama nalito unuene angkwanta nata kadi unuwa ayo kadi unuwa unuwa opere tati pena nishupere tsoi duanu munahala muteliwaka kajoro palela mutakwanu teliwa
1: Oramu lopa
0: na uuria wira karonde uuria kia mutela mwana kia mkusha kia rokala niwa
1: Toma mabanka haya mwahayo lolo wira ka mwana ayi aruhi waru omwali oreve ya nto mkali lo wira ka sainto ba
2: mkali utiba utu mkilati ya kana mlipala unu watura tene nye ntepi hata na kwa shama chikine tu nashile ya kume ya tuto nashile ya so yonono so yonono ulu hinduwa opanya mali kwa vatu kwa utra yishima saka ya kino wa mwena pensho hinungwe wano ole Ohinungwe amushile ro bale to opata tu opata madi akuma iru amisezi ha ntaka lushile ko shile ko kuma ko pesa otane ko suwela
1: evari kivareri ai vento ni mwa evari kivareri ama ba me ko ira na hi ke inuwe ke hoye
2: inuwe ka yo ahi ka nuwe ke penwe shi anzo ba shi mana ko le ohinungwa no te ba shi le ka mara chi kini ene kuma setu
1: nto se mwa dia la la ya la ama mahima wira ani mwaleli hera hoye wa kilati hawalela
2: nalela
1: basi okhalai na imbalisa ani khalai nanwa athuko kuparita khalai athu yani iwa yaleliwa sai
2: kabu ko so mpa tumi gali atabe kani maniwa ka thwela ko maniwa na bibi kinu na bibi kani mani tu maniwa tu ali ke thwela ka yete ko o thakola kabu ko teriwa kabu ko teriwa basi kina kani iwe kina nkaiwa
1: yewe ka ko ha kan wira nto wai mwanola na mwino uthiriwa kawira na tumiha. Nende edwa na manala nuire ke saimoto wa lela pahena kala tuwi wai vate.
0: Kuruki hini nina kusopa wira anamane. Wete piru ela nno. Kuro opi hao. Iwo nno kuriwisha nno. Muruweke nno. Nno toru mokoni mokoli nno. Toru wohavani mkateke we nno. Masala manale kampela wiwa.
1: Masivale eniri hakayo ituso wona nona yame so unle lahoye.
0: Anona yame. Bai fera me kontra fera se iruya fera so ni tepiha ina so ni tepiha fera ana mona le kantuna o vile lo ro fera kantuna a gone ko a wanre na mkhwaye we yo rera ntal na ve a hikhalane kangwere na mona le mahikwa la ba ntobale makila thewira i mona ka phiro e mona mini wira ka o thome kento ntone menki na musuru kununu vale ntoka vnya ka menki mbala no mara duturua ina ngweha na simela tse rupaliwa karwa manyane swela program ta manya program ta manya ta nempaka mashinya program ta miyo no minkine inkine rere ye mahinto ko na memme kivira kamu
1: mota he
0: ni mponye batevale utwanye reka to manye tu mana ko ta rupaliye mashayo ka mukithele ni rehana ya khatando ka hinto vira mukhorole
1: mansakene
0: Musuwele, kamuru mento manakole wira manaka mroo mara nguiwe. Haruhe hene, mpanya vate vale, nyekulo hii manaka tu. Kwa umuru pali hamwana, amonika nyole. Kwa umu haira mlopa. Na mbala nare, nginsu wele tu, nrokla na manjeri pahena manjera lo, mayara moyara monyo kaya duvo. Mamuru pali rupa nle na manika nyowo. Inye nyipahe. Ayo.
1: Na muiru waka siso, mtu ire kwa mkilati yu njereke wa lela.
0: Na ato, nihanyanyaleke, tona unjere kitu wa lela, lipota hina niwe. Nihimia ketu hini hivele kwa himia, na lela na mwanyalitura, ii mwanaka, kendo weta no. Amira wala ho sibele kin na malan rogara no woru pali hani kan ro wo asumire ni vo an ro ha wi hani pa he woru pali hani no ni ma yara karo in

0: kuhelwa yao mipahe amsulu nyao na mwini nyao kiharu havo mala vale olo vinyo orowa lopo na kanka tukari hinyo na tena
1: na koopera
0: yeah ine era katuki no mperia ka era wera e ni mperia kana mwani yao mawani mmo na lele ke pahi wali pera wera ana mwane matwele lwao taruwe mwe weta mwere ke sana lele waka mwalelo kana mama ni pipi ni papa ni mwiweke hini nina kula mali tuye ni kalawira nosu wela
2: no mala umiwa mkuihu yowo uwendo chikula ni mtia na mkuihu akwela konle lihera sirisokulea okala edunia yela nraho panon rowe o provincia yo Cabo Delgado Gracinda Masura mota shene ashitia na mapro awo aneraya no ya mota urapela ituso hi anahena ekwela ka uvadi hamteko wapama
3: ihali mwapara onte ko ihali mabrano rad Msambiki ikwali miki na kulela isida diva pempo no Cabo Delgado onokele hunana noni wopa muhani tiana mocha e vireke khale furu mera onrita wo kuminokela unicho weliha omite ko chino farawe okela ni huku mwe khale masipitali ina chualo la ana mawane ale akhale mareta nte ko walo la na mawane ano khala manana okurumicha ukumi wo mareta e vireke natu otene nte kolo no himachira makrilo antia na nukumi mu studio cho Radio Msambiki ni hana na va tukuchima chile ngupa chironi ntia na mocha vareke kale furumero no kela unihimachira nchina nawe ni chanchilia wenteko e vireko ucho walo la ana mawane ni raka karibu mikrofone cho Radio Msambiki
4: kena ya hania Fatima Farge enfermera geral ne haniaka
5: ne machereni ne chona chani nyuba ngina kuti kuhamba tukola owalo la ana mawani
4: bo mi vano bo hoketela lato ki hopia kena rinkumi
5: yeah.
4: Vano maha owalo la ana mawani nene nikelea kanteko kino sukuru konti siani kakumanana anu kinali andine wa mama fulana nyupine hanienyo tinyumwa kilola surujia tinyumwa nilola limuamu naka bana kina sukura alhamdulillah
5: bana kala mfrumero na harika
4: okale mfrumero na harika onrika nlatu primero hano kumihaka ikurusu ukurusu ni wengwe umira mashaka mpaka ngwe uvilela mpaka wamali hawe kursile bana wamali haka wali kursi ya upiaka unteko ni waa puli problema imateriali kani nkala naka asikwa as akwa walale wanere ho ni nesheke wani nina baba uhote pakala iwa fatari wakani wahate pila ya wate ireta chiyo masima hiku walala wakele mfrimeru na harika atu inja nanu lumunyela hivano mashi hivano mteko huwalo latu paravoneke akaleke sana ni kweli kweli na nabona wanakantuya hivu wanakamu hospitali mwe na anu pia ni huku na okwa. Nluku na anu pia ni huku na wanonchi sa nluku. Kankwa wira infirmeru pi mwiva mena.
5: Yeah.
4: Mm-hmm.
5: Ahavo ana mawana kinako anera anapa sende ni hospitali anava hiyo ni mirete aliaka yifunaka kwa kuwane. Ana wira kam hospitali umana na chatafiti ya kakawaki chile ndi. Infirmeru wata kato uchakua hawewa atuwa mana nuwira kata. Bale inotonyeli siyani nikale kweli.
4: Oo, atakuwa wae mwe kanaru uwarinya. Andwe la mwe utola tola kanaru uwarinya. Nto uwarinya kweli, nruani ya uwarinya. Nye ntafitu tafitia paso. Pia mwe wakalalia ya kalawira para wabashari. Umwesa wankori nwale, umho mantinko ole, umwesa soru. Unhela mirete nye. Umwe hana totoro hoa nreta uno. Totoro umono manti hela mirete nye infirmeru upere para mirete nye. Uruko unhele lole nreto lole paruona.
5: Ye.
4: Yeah.
5: Ahava kina ko nyumba mrako unanteko. Ola kale mayo werenya. Atuwela kunuwera vale infirmeru nuvara anteko. Ni nunta fiti mchukale na werenya. Pana hava kina kanero ya kela vale anere pacheri ya ene nulavulia. Anare ene mbisani uleri. Bisa
4: nene pelaka
5: untupa.
4: Yuma
5: na
4: ata fikiche nela kwa atuwa lali. Mi ya etuwa ya kina wa himira wira wa. Ihavi prioritado hospitali. Mwakume kumantihe kwa kane.

0: kwawa ya andro amwe na andro kutole kanaro ilu warenya manache himi akafu. Ntwa warenya na woko makuwe hendraka. Bano ni himu asi nene huwa nene panki palestra wira nuhale nyumona wira nuotepa. Mwateke nkora tontonto wira habu tepile. Nimpa chare katepile lole ya kare oba hiyekia wakala kama senturuna. Oba hiyekia wihani ambulansia uchisi yole tepile lurua. Bano ankitri woko mayo katantu mocha mocha chiwashile aibisha. Uloli na uriani sani wantikali ya mireto ukotumu faramasia. Pimba pino alole mwahiba na mareta yo.
1: Lala kere siya ni ali mamfurumeru akalia mwagano yijantike hali kusi opa nka mfurumeru walo lana mawani. Ahina chuba hiye kipinti opa chelimu varanteko.
0: Ya lala mamfurumeru ahina iba hiye kipinti kine rala choo. Mfurumeru unamwana, mfurumeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presisu vilela. Kaho pia ngontu upachani wakani cho dishku di mena kwa ntu infirmeru kantishku tiri nintu ni mareta. Namo nantu nopo kwa chene na rapadele haya male kishia ni uirani. Ndotu pia haya mantihe pahini na ulo lani male kichicha. Wani nipuru na popo rapo kwa infirmeru mena. Sina unko kwa siya ni garafi hiya wa. Imana presisu kala na ipasiensia. Nipuru ni urinki kiri wata kani ya uhuluwa. Ukara nipuru ni kwao. Wano ya kalawira wa sipiritali. Umbuwa kwa nchuyo chinene mena, papa au mama. Milele ke ule nwote pola pimana ni pacheku nloolola tiposhu ulo nloolola ni mwatiwa. Wahi machira ngu, mori mori. Kata popopopo chinene infirmeru mena.
1: Kata ni mori mwopo vila wa hira na mawani. Aha wakina ku anukuru vile mireche cho mawani. Uwari ni wakano wa kinkwa wasire haku waku lukano. Kinkwa tipole ntitaru ulivali kidieke. Adiyala kuro hospitali. Wala tuna, aituna kuro hospitali. Naka hiramu ulumoni na hiramu ulumoni.
0: Miki na hiranyo amushi ana mawani. Mpacheru ulu hospitali. Hospitali, ikonsulte nlivya ikontu pasi. Inmirete nyepi nlivya ikontu thane. Uomale jote niba ikontu sita pahi. Hospitali rata chinchi chino ololi hospitali mwana hospitali ponkele ni wirale rata kana kala hospitali mashi ntawale hospitali embora mahiko la bakhanira na mirete lakini mpachare wongo hospitali ngo pen hospitali ngo aha umake na nona kutereta akaleke totoro wirela ni mama au papa ile rata lela bahika ninkete report koro ani puro ni kwao ngo konta siruko kunrua mwinchi nesiani. Nimirite chinchi chinaoni ya maake nani u laboratoriu. Pimana hana ntawela ka primero hospitali. Ihina yuruwa waku lukano ngo. Kuneera ka minchina ka Fatima Farge. Kimvara nteko hospitali yonatiti. Ataye mivana nkina hospitali. Hospitali chotene. Cho service distritali nye kino bara. Mwaki kwenye marinka nyanki himerie. Inote pani mwapicha picha vale nki himerie. Mwaki kwenye vale ukitekete mahati. Miwa no kinholeli. Owalo la tuwiria walo la areta akomu anumwana atumwana mwamwana yeye programe yo enehani ya umaniza sao
2: everke wamala wiwele la molu mwantiana mochula honi chuweli hava wira yena ninte konovarawe vereke na sukuru hina chowalo la anamawane ula hala kera chicho mafrumeru akale amwa fanona nano lapono ho ano tenke chachia okala mfrumeru overholo wira alamu lio pisa nrima ina chowalo la anamawane chicho hala kera na mawane wira ya werenya alamu lio rosipitali ahiaka uchima kela evrike wa kulukano pasi nicho mwapara pamucha ni mavira na uradu msambiki kinaemele la vava Nteko wantiana nukumi, nihina chuopa mwaha, nifunti onrita wukumi, isidadile wapimpa, evrike uno wakabdalgado. Mwakele muretele wukuma, isidadile wapimpa.
3: Mkwiho, grasinda masura, toche kundeni mutiana mkwiho, yogo mvaliha mteko mpanda wasa wichukula, nimiruku useyo orayeno onhienra jiva. Ano nina tupela o provincia yo Zambezia, saisai, sinira nea ikavikavi mpanda wa mutiana wa makalele wa wiju kula o provincia yo Zambezia.
4: Ntamwene moni, atiano orera kino mwenye rani. Ntoko na mwera uwe semana ti semana. Olelo va Zambezia na halo

0: kulani mai moha ona halu nikavihera ni makalwa pama omu kavihera mwana
1: olelo mochika chwe le ano mundo chimuchuno lo chanato na rosa la mekeri baba to na rosa muduku wanya ko molo ko wanno banana ahima ko tena riwe iwe wanno banana monu wo monu wo monu wanno banana ibo
2: Rempiao.
1: Acho wa kina ya wa isapele ya bu masopiri nya ka Florenta. Ana karka isho na na ka chutene. Na kwa kene ya la na kiwa ka lo chaka. Alina nyo na alina nyo ruwa Faransa igo. Muna kiwa tia nyo mwalo chantolelo kwa uchike la isapele na nikuwati igo muna kiwa ruwa Faransa. Ano ntolelo kwa uchika tampeni kirurati yunu nno.
2: Ela tamalela. My Rosa, moyara.
1: Udu, miki haya, rapo ya rechia wibu. Atanu na sese. Ala apili apu ya kakili mve msoko wapu ya. Kwa hala nanaka. Ni mapapu ene kwa yara.
2: Wala.
1: Kihaya ra mapapu anamu ni mwamtiana ni mwamlopana.
2: Olelo minchuno lo champua wa... Makalelo omukavihera mwana nari okavihera nchoko na halo chavuto miaso hiana hiana nipache yaka na chuna wi my rose ni yaka murangu ninaona motepa unua mirukuto motepo kalano muni kavihere vakani mpua wa makalelo nipache raka omwa muha mwana
1: ya makalelo pache romwa muha mwana Ewara yeyo hina ayara, humuchamu yoyo. Kwa kala nto, o yara yele yoyo ispitale, diya mahiku yada. Mimwana koroma kemiyanre vate, mashkampa kere rukulu, kemiyanre vato molo kwe. Aya kekitele nilapo luwapo, evinya kekikushe kikerigo luwapo. Yona ya yuwa mwaraka alamia, nirukulu nkintoko mwona mtia nurupala, nevala tuhantongo yara. Eke mantara yuwa choye, aso ati iti, ni ama emkavihere mwara ko wayare macha verdade miki kavihere wa kahiha minka suwendi wichele we rukulu rukulu ngale digwecho tahima hiku yala cha suwendi da ya wiwa wa chanyoro hospital ya gwa mwanu nkuma ba hihi na suwendi mwanu nkuma ye bokanika ko hamu imano rukulu le yakichowa mwanu yokumabi ama anokwo ko waya ya yewe mwanu yomrapeya miki kalano yele gwa yewe mwana ke yomrapeya ekikuwa Banonto ni huku ya kichongwa ya rukulu yele kama na mahiku waka, mahiku, ewe kama na niku na ntero, ekiche laka. Kiongwe haka wiki nchuna kebrape ye mwana.
2: Ulu.
1: Entawu ni wana kwa wiku ona savo, echuila yokite pela. Kira haka mto, ama maerulu, siki inka wachima kela mama. Ea porwa ki ulu, mi baba nke kale pama. Komu wari wa nova nene shpita leo yate porwa kamela. Atwa le baba le akele la ahimaya. Ato atia na amana achuvabe likikarate la mpako miyara mwanaka. Wapamene woto. Ohiriba to makachami. Kimiyara mwanaka. Mike miyandraka mwanaka yole kina mkapele. Batiko mkaye va. Ajwa mwano na iwa no ha. Oparili wa mparili ke ha. Omuamu heke ha. Ohi mwale ipula nipende. Onamuchi ya ipula. Omuamu hao. Wakonaka okoneko banonto kona wewe wakona ninko mwana wo mada okoneke ninko mtu yara mwana namkuita ruhi wothene ke khalano yele omkuita ru mwanaka mwanaka yole ke myandraka kwani heye mieri mitanna na miraru aya ke rwawe banoke nakelela mwaraka
2: ai
1: watakaliwa ke nipiya huluwapo aya ke ekume nsena no toropa
2: wala
1: Ki hala no mwanaka, ki chika ki mparela ka mwanaka, ki vira no momu ki ya no molo.
2: Omolo, mkirati weibo.
1: Ki karati weibo. Mwana yolo male yaka ni mieri mitanda misese mwana riki mwama. Apa pawete, kere omale yaka pili, ya nera rwa papawe kumakotoropa ya mpanyi mwana riki mwama.
2: Riki mwama.
1: Ote na mende maino. Ariki ya mwaka naki sosa. Amu ya rape na kwe ya rwaka mama ya mkarati kamwe.
2: Wala.
1: Michirene kakala kamte tananturaki hiyemu tiki karata amwe. apa kawarulata iwa wawe mwana mtoko eno olomhinya uona.

0: rapa arwa emkara thamo ke uri munuwa apa pa we halonche yo raka marimu wa manaka ne pele nda uhiye wa hihi ya ne pele mintu kena moman chilene wero wera koro kopolo moha oto sedibo o charwa wa wendo
1: wa
0: hakikacha mihe eya hakikacha mihe tawo achu amtano anamwane anate pososerere ani huya la na yara na ya kora mia hii hava ana sosere asosere la mwana rwa karudi o ya rwa hospitali lwa ruhiwa o male sumane moha apatira o nyiwe leti e ya thumwe leta ne nyiwa mwana
1: mukaka yole una thumwa
0: mukaka yole na thumwa ole hon hon mkali ha mwana pama ni forsa kankadana mukaka o pama tulo na kumama mwili wa mchumba pele wa mwana wa amanya ni kami na amanya omkavi herekeno mwana mwana nani wa pama evinya kato mwana hiyano hi, olelo baba onei wakaru manini wa warno yaka ayo pia racho ya we wakale kuja ele amtano ayo oitu mesa shagwa mucharu heni pele muna mba heledi mwana avinya karu baba piyore nto ya kalanto mayo ndapa Papa and Lapa. Ayo kale elanto ya mutano yolelo babo na kweli onkele juanta ywa muniva haywe makaya haya kwa ni makaya haya makaya haya
1: ni makaya haya
0: makaya haya nonta na ywa papa
1: papa
0: ehe wagora hini makaya haya ywa mukelele mwase makaya haya ana halani mwana mwana yola riwa karuni makaya haya waya makaya haya tore manya amanya namro mteko ni omkapula mwana ole kuimba hene pele ya rwaka swanrwelo chimakelo ja ya jaka wewe akana mteko anchuna yolapa vanonto bavale ya bene aphanele ya mwana namuihur mirimani ehelu amaredi ba nehem mukaka wa mdosha yo woto maredi mukaka wa mdosha wela chumo mofu weda honk ali amwana pama Opaki wa mkaka wa mdosha yole ena akanyerua mkaka yoda chumofuela ai
1: atisina tepoilwa ichu sinche
0: henna helwa mo ichiki nanko ihina kwanda ni mwana akora mkaka wa manya mapede ni nikami na manya henna retere tere ichu ya pama ya mkaka akora nenda ani into kinande kinando cha we asimai nyumhande no yara ana akanyua na chumhande no yara muna yara minenda bako ukisa kinole ndani we mwakapelele ko anamwane mwabaheke morade anamwane yokoveleleni okala ntombwina mkovelela manya ona mwichana msina amanya yakala naiwe Lucy naiwe arwaka bale Lucy Ona wahanta manya. Lucia, purukona wiwa mayaya lochakato Lucia. Ona wiwa ama na lakamana Lucia. Vanoto mwano miyanrayo yona mwera Lucia. Purke hanamba han morade.
1: Anamuhiha. Mwira babayo anamukudare.
0: Yowwe. Orinehe makayayo kudareke. Vano mwana yolo na amona makayaya tona mundeleye. Ama nya hana wundele. Oyo mundele makayaya.
1: Si chuntuane ne wakala mkala wimu nya nipele nela mkaka yole wa mapele mo.
0: Wakala wate mchupote mwana yole mwamuna ncha rwaka. Manyo rwako mhiendre muka kole ni makayaya. O rwaka. O himwera kapu omkapula. Omgupara. Omkusa nipele loku mihomu nya. Anamwa. Omukala no onampe onamna honamba hamorale mwana ayolo namba hawi mwanaka hano khovele kwala tamba akora siwi wana morwa karwi mwana wo hoja a hoja momkurwela nikupa a no mkurwela tapo minenda ba okala suntu kinchuna kwa mtaratara oyoka satupanyara omtaratara suntu eleta wiyo amala muka khowo kwa amala ori onakala mne ngarafa nimo Ya yaruwa mala. Tapo, nka nihane mke nanko. Ovinya kukusiwa mke nanko. Ya yuwe mahi churu. Opariperari. Weheliwe mnehe mwemwa. Na yuwe pepera wa. Vananta babili ya vinyaka babili. Manyo wapaha.

0: Manu hal. Vavalo halanto nehma kayayo. Vananta vavale amanyonam suwele wale yavele tamma. Ti ala onamwe rayala yavele da lusia. Akor. Aya kala wo kala na amaya ya dento mwana ya igwaru. Hi? Mfulu waka. Oru kunuwa mwana. Ona achu nanto amyaka runyowe. Mama, ona kwa hanta avovwa ane amunne. Tona bahe o mama. Wananta wo nama nyewaka vende. Hi? Mama, aywa. Lusia. Oku. Lusia were ama. Urke, hanamba ha.
1: Morale
0: wa mwana. Amore a mwana kanono. Ikarari ya mwana kanono. Kahinta na mwanahu. Mazihiyanu. Mwana mwafuwela wii. Ona kalakui omuyandre. Asuwela manyaru. Ana mwanahu mto kadayi. We wana koja woroji wa mwana. Mwana kimu koja mekaya chunaka manyaru. Akora. Wiye ranka nye mwano woni woro leni hinto na kala woni wadapu elanto wano vana na wu. Yaka wantuwa wana mtala yuko. Ya ranka nye mwana noro leni yako keresha. Mwano koja ka. Miki na achu na matia. Achu mwano la minki noro liwo koja. Omkuso muyare. Ari mwana, ari mwoko velela. Othuwele, uopache rani, wiya matia la kamuihe. Ekichuru wanipele. Nile na kuneha. Ayako macha o miyara. Mwana wanyo macha. Enta utu wongu kovelela weni manyafuela we amatala. Oleke la komu nao amatala.
1: Makata miho tani mwana unkaleno kala nuntua no himami hani mukaka yola wa mapele ni omunya yole untumwa.
0: Mukaka yole wa mapele ni ona kavihera okala mwana apamene mwili mwawe. Ya. Akora mukaka wotumwa wa onna kala mwana oje echeya ateiforsa hekalana. Yenre sinto komucho omyanre mwanawe. Mwane ne yole amanya apuya yakusa. Ahimamu henipeli. Achwala na hale mparla mwana ole. Eya tyamkakhole wa mlosha. Masuna kalavo makacha miho.
1: Bakambakani.
0: Onampanya. Anaiwa ku onampanya. Aywa o kalanti yare ya mirimani. Onaneha. Makacha miho onampanya bakambakani.
1: Mwila
0: wetu hana kala ninko fo. Wakala woneha wafori. Woche eche yeni. Mashini kuita hatu ya afamilia ale. Na amora ya, nuhumku itarwa ya mwana, maesempiri mwana ole, anayawo, ni makacha miho, atempako kovelela wawo. Entawa kovelela babale, mchuntone wakudu, mwana ulo inuwa. Miyano kenlocha, kirimuloko mwemo. Ama ye kwile, eriki mkiyaro materni date. No kiyara, amekwa. Kikusiwa nto na ama anaya yari mashinova yari mwana awonte yari mtokwene. Alanta tokwene ya teliwe nrekulu. Okala rekulu na iwana moro. Owahuwa novana na wu. Enta urekulu yole ama lenteno yospitale ya vika mamfirimero yochwe mwano la. Ono malo mvita muna kakamruende mwano la purika wika hiwa maternitate. Iviti wanka ama mala viti waya kirweli wa maternitate. Ntau ama atiti yale ya veka iya ya wanre kulana uwa. Kinchuna kimchoche mwana amuna kola. Kimpuwe are kulu wale uwa ku. Si nloni epoma ya muna. Ukuso mruhe. Ekikusa enakipuwa. Enakipuwa. Apa kiyandre. Yona ya mwara ya hokwa. Ekwa heso na yele na rahu. Elapo yele na rahu ipwa ho.
1: Yaramcho
0: wa wajola na mukwa. Una mwashara manye. Chui ekuma materne tateni. Yindaka hiya ibakano la nari hani ya kaleo.
1: Hani inuwe.
0: Ale chawela po yele na rahu wano vanana wana moro weigo. Ekwa heya aka elapo na iwa na wela. Eya tila weigo.

0: ekhalawe
1: echuwalatho nika ni epapelo yaiwa yaiwa na re kwa papelo ya telefoni hiariwo epapelo nu re pa wiwa ke ni ke mohere mwanaka na miano mpaka yen ni makacho miho heyo ntona locha haiwa ka mwa panyare sempiri mirimani ehe ni wa panyare mirimani ehe ni anta uya vinya ba belachi ona yaiwa gudu khalai ene heda na iwa edeti hiariwo anna apapa nanna morobe ya amale atiti yale ya khalani mwanaya era rke mwamwa yole mwana yola hi khalane chi ya wi mieri mitanna mesese arke mwamwa entau a gonta papa le erma kwa obui he mwana kogo onna o khalano onna suwela no oja omkuse mwana owo ni kuya ndwa omwamwe he ona omvahe ni pele Enta wino wiwa nen lava na mpotu mwamu ya mapela ale hirapihiwe. Ya.
0: Tokwene ya halu rapihiwa.
1: Ehe, ayo kwa asiwa msisi, akeleliwa na muko, arati hati tiale mapele. Widi, widi. Para winto kikuhiwa vo miyano ni kuya, na ari ni kuya. Ke miyano kikuhiwa vo kenama. Mpakate, miyano mduko kekavira, morechani, ehene. Echeke nuopuwele haka hei hava. Kwaopu wela eora ya independencia. Independencia ya la feredimu irike mvolowa. Mikera kirike miyariwa kiruchuli. Mika oku kondi kinupu wela mama. Eki ya nre, titi ya yawe ki ya nre. Achirike muina. Yipa kanchipo na ya. Haikaka. Kipo ndo ya iwa. Aka itano arowa yani hale ni chale samora ewora yele aka itano arowa yani hale ni chale samora akikuma ke shkola ni shkola erke muipa mashimikiri muyarikwa
0: mutate muyembe
1: ke yembe ni piya ho bacho baba na raho vo kusakadeleli osavo aibela po yokusi minto opuela wakahela ke ni opuela yayo memoria yayo ke
0: pa
1: ehanle
2: Yara mai Rosa, ini kavihera kanimia ha, soa kavihera anamwane.
3: No miwa mkwiho, yowo ochekunde, ni mutia na to mkwiho, mapuru ale. Andedi heraka saseyo siri piro sawe jela, ni ojukua, ni wena no sama kalelo apama.

Hello, Oran, hoe ook seria? Nen rompa ka ohi o eriari, no sweli hana. Ne o katula ba. O hanle no maswa ho nan le lo vrikana sa. O man la huire ne programa ya mutiana. Ne uere la itopi ku saul tumu jornal. Do ni lipella ka o kati o kumare na shiri kantena nasional. O uria na e jornal e ne ok sira ni hukona no lelo. Ino po heragani maspa ho brikana sa mo luma ho ipata ni ohi wela wa ena manli. Iku pa lang humita kwa sang husin ni piyara ta. Mapuro ohi ena sa ni wa muni ponga ne anyo kale wani. O kale murampa ni, o kale umuteko ni. Hiyo ni kale aradi Musambiki ni mpente la we ni wele wa sorera ni o kale ohi wela. Wote pisha orera wote pisha wene wa paraka. Owani kon driver, owani kon ripa, kon tuwa mwishi, owani wani. Mutuwa kalaota ii, onkale la vale o kinkelo wani. Kaliye yolia elele, yolia kata, kabinro puro kata, kisinghale la iya. Maswira kato saa hiyo ni nromela we ni huku no. No tupaniha muno tigela uwani. Mwawe amusi, mwoniwe. Nikuru Masuku, provinsi ya Oniasa, Poma Ulishinga. Liru helansipona ya Otrai uwani.

rako tikela o tulika hiki no hone o tikela wani ka hiki no hipa vele ba masi hari yeyo mwato ni rasa hi e ni rasa hi a wa wata so wato wani a kitikele ka lo iwe tho mukale lo ako hete sana engi kali hai labo so kopela no o thola ki no thola masi hari yeyo ndiri kana naka so pele ni mana ni hasingimpanya flexible.

0: Iraran, que urrea. 23 horas y 21 minutos. Nalelo muradi umanyi muniwa ni mpohera ni mitego sanhu sandava ni makuwa. Mpantra wanera runi wokseria uhiula wa ena manli. Ni kupalahu mitego sanhu sini piyarata mapuro hiya nasa. Ni ale nipangene yo katula va hupare akana pintelo panya ishikali yo wa kuvea. Ni ohiliela otratara miteko sa ekumi orowa ospitali so kala akala tu inakumelela ireta masi ahina jela ireta sihinjaliwa akunya anita na doenças negligenciadas masi mpako tratara ye munona nyuwe kanielele no vira masi mahiku manli mararu nalelo mphanganeya munlana ke thuimo saruye muroho ke wana muteko ekumi atokorerwe ke kumi anyu mwirlaka okhala sana kwa muretele okathula woriro niphanyene yahu sinjene se sipinthe simmana ni hukumela vate mwaha woririra ntose yeya mpaka othathara ni ohiliyala wakhapelela ana mwane irlaka o manani ha kusampi irita sivye ya saka masi pumu we ko sihitepe wakuvea okela mwili ni waya aneta pia salama
1: Masayo tasim
0: masi ahilielo trakara
1: Anen
0: erampa
1: Amanu
0: aikala ni mupuelo wikwako ni malela Ivendre baba vosisu Yendre baba shekuwa Yoro kale kumelele Yotulik musuwenle
1: Amando wa Yesu
0: Oweke ni male leo murampa ni mo Woro meli ha opia rata munro anyo Olo hiu no suela wira Kala mashoferi anjena netra no hiu Pako kala nepole
1: Batsuwipa
0: Sawipini Wata Jika sinsu wanea
1: Batsuwipa